0: YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimchalarning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Yilning yanvar-iyul oylarida O'zbekistonda 7 milliard kilovatt-soat yashil energiya ishlab chiqarildi. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 23% ko'p. Ayni paytda mamlakatda umumiy quvvati 5602 megavatt bo'lgan 21 ta yashil elektr stansiyasi faoliyat yuritmoqda. So'nggi 4 yil va 2026-yilning 7 oyida jami 23.4 milliard kilovatt-soat yashil energiya ishlab chiqarilib, 6.24 milliard kub metr tabiiy gaz tejaldi hamda atmosferaga 13.146 million tonna zaharli gaz chiqarilishining oldi olindi. Dam olish kunlari O'zbekistonda asosan quruq va kam bulutli ob-havo saqlanadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat ayrim tog'li hududlarda qisqa muddatli yomg'ir va momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Havo harorati yakshanba kuni 36-39 darajagacha, shimol, janub va cho'l hududlarida esa 40-42 darajagacha ko'tariladi. Ayrim cho'l hududlarda kuchli shamol va chang to'zon kuzatilishi mumkin. Toshkent shahrida ham yog'ingarchilik kutilmaydi. Dam olish kunlari kunduzi havo harorati 35-38 daraja atrofida bo'ladi. Toshkent viloyati hududida yo'l transport hodisalarining oldini olish, tirbandliklarni kamaytirish, harakatni samarali tashkil etish maqsadida A373 Toshkent-O'sh avtomobil yo'lining 3-9 kilometrlardagi tartibga solingan piyodalar o'tish joylaridagi mavjud svetoforlar yangi va zamonaviy svetoforlarga almashtirildi. Mazkur svetoforlar markazlashgan tarzda boshqarilib, transport oqimini samarali tartibga solish, harakat xavfsizligini ta'minlash hamda yo'l harakati qoidalariga rioya etilishini nazorat qilish imkonini beradi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 27 iyul sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi. 1 AQSh dollari 12019 so'm 8 tiyin, yevro 13689 so'm 73 tiyin va Rossiya rubli 153 so'm 87 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 25 iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Oddiy xamirdan yupqa yoyib, yog'da pishiriladigan taom. Qatlama.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Shavkat Mirziyoyev Tanzila Norboyevani taqdirladi.

0: Toshkentning Shahrisabz ko'chasida ham BRT yo'lagi tashkil etiladi. Yevropaliklarning 90% chet elga ko'chib ketishni istaydi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
1: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

donolar so'ylaydi. Borya dono yodga soladi. Dunyo imtihon maydoni. Insonga berilgan ne'matlar uning loyiqligidan dalolat bermaganidek, ne'matlardan mahrum bo'lish ham har doim jazo belgisi emas. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Borya dono yodga soladi.

Memoria Dono de Anık Vakt. O'zbekistonda soat 8.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Irola Farmonova. Prezident Shavkat Mirziyoyev Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyevani taqdirladi. Bu haqda davlat rahbarining tegishli farmoni e'lon qilindi. Xalqimiz o'rtasida munosib obro'-e'tibor qozonib kelayotgan yosh avlodni vatanga muhabbat va sadoqat, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash yo'ldagi ibratli faoliyati, ijtimoiy siyosiy hayotdagi faol ishtiroki, shuningdek, tavalludining 70 yilligi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati raisi Tanzila Norboyeva el yurt hurmati ordeni bilan mukofotlanadi, deyiladi xabarda. Eslatib o'tamiz, 24 iyul kuni Tanzila Norboyeva 70 yoshni qarshi oldi. Toshkentdagi Shota Rustaveli ko'chasidagi BRT yo'lagini Mirobod tumani Shahrisabz ko'chasi bo'ylab davom ettirish ishlari boshlanmoqda. Shu munosabat bilan 2026 yil 24 iyul kuni soat 1:00 dan 9 avgust soat 23:00 gacha Shahrisabz ko'chasining Shahrisabz Mirobod Shota Rustaveli aylanma chorrahasidan Amir Temur shoh ko'chasi bilan kesishmasigacha bo'lgan qismida yo'lni BRT yo'lagi talablariga moslashtirish bo'yicha qurilish ta'mirlash ishlari olib boriladi. Ishlar davomida mazkur yo'l qismi transport vositalari harakati uchun to'liq yopilmaydi. Qurilish ta'mirlash ishlari yo'lning markazidagi 4 ta harakatlanish tasmasida amalga oshiriladi. Shu vaqt davomida har ikki yo'nalishda yo'lning o'ng chekkasidagi 2 ta harakatlanish tasmasida transport vositalari harakati davom etadi. Fransiya, Germaniya, Italiya va Buyuk Britaniyada yashovchi aholining deyarli yarmi kelajakda boshqa mamlakatda yashashni rejalashtirmoqda. Bu haqda yangi o'tkazilgan so'rovnoma natijalariga tayanib Euronews xabar berdi. Feder raqamli sug'urta kompaniyasi topshirig'iga ko'ra o'tkazilgan so'rovda turmush darajasining qimmatlashuvi odamlarni xorijga ko'chib ketish haqida o'ylashga majbur qilayotgan asosiy sabab ekani ma'lum bo'ldi. Bu omilni britaniyaliklarning 53%, fransuzlarning 48%, nemislarning 43% va italiyaliklarning 32% ko'rsatdi. Har bir mamlakatda 500 nafardan kattalar o'rtasida o'tkazilgan so'rovda respondentlarning bor yo'g'i 10% hech qachon xorijga ko'chib ketmasligini bildirgan. Har bir davlat aholisi uchun maqbul yo'nalishlar turlicha bo'lsa-da, Ispaniya yaqqol yetakchilik qilmoqda. Britaniyaliklar va italiyaliklar Ispaniyani eng maqbul tanlov deb biladi. Fransiya va Germaniyada esa ushbu mamlakat mos ravishda 16 va 12% ko'rsatkich bilan ikkinchi o'rinni egalladi. Fransuzlar uchun Kanada birinchi o'rindagi tanlov bo'ldi. Ular uchun Italiya 14% ko'rsatkich bilan keyingi o'rinda turibdi. Nemislar esa uydan juda uzoqqa ketishni xohlamaydi. Ularning 17% Avstriyani tanlagan. Keyingi o'rinlarni 12% ko'rsatkich bilan Ispaniya va Shvetsariya egalladi. Britaniyaliklar esa aksincha olis mamlakatlarga ko'chib o'tishga tayyor. Ularning 19% Avstraliyani, 15% Kanadani va 10% Yangi Zelandiyani maqbul ko'rgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 27 yildan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12019 so'm 8 tiyin, 1 yevro 13689 so'm 73 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 153 so'm 87 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 25 iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq kunduz 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ma'qulroq bo'lishi. Toshkent, Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida tog'oldi va tog'li hududlarda sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17 kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja, iliq kunduzi 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Ispaniya terma jamoasi 2026-yilgi jahon chempionatida g'alaba qozongandan keyin AQSh rasmiylariga mukofot pulining 30%ini to'lash kerak deb xabar beradi Fox News. AQSh ichki daromad xizmati Ispaniya qirollik futbol federatsiyasidan 12.3 million dollardan oshiq mablag' talab qildi. FIFA odatda milliy assotsiatsiyalarni bunday to'lovlardan ozod qilish uchun mezbon davlatlar bilan oldindan muzokara olib boradi. Biroq mahalliy qonunchilik bu safar Ispaniya terma jamoasini yakka sport jamoasi sifatida emas, balki alohida shaxs guruhi sifatida tasnifladi. Ispaniyalik murabbiy Josep Guardiola Italiya terma jamoasini boshqarish taklifini rad etdi deb xabar bermoqda Championat nashri jurnalist Fabrizio Romanoga tayanib. Italiya futbol federatsiyasi 55 yoshli mutaxassisga nafaqat milliy terma jamoani boshqarishni, balki Italiya futboldagi islohotlar, jumladan yoshlar rivojlanishi tizimida ishtirok etishni ham o'z ichiga olgan 4 yillik loyihani taklif qildi. Federatsiyaning texnik direktori Paolo Maldini va uning maslahatchisi Leonardo Barselonada muzokaralar olib borishdi, ammo ular natijasiz qaytishdi. Ayrim manbalarga ko'ra Italiya Guardiolaga yiliga 10 million euro taklif etgan, biroq mutaxassis 2 barobar ko'p maosh istagan. Guardiola bu hafta taklifni ko'rib chiqdi, ammo oxir-oqibat rad etishga qaror qildi. Murabbiy oldinda turgan ish hajmidan xavotirda edi va u oilasiga vaqt ajratishni va ko'p yillik mashaqqatli mehnatdan so'ng tiklanishni xohlaydi. Manbalarga ko'ra federatsiya vakillari va Guardiola o'rtasidagi suhbat 1 daqiqadan kam davom etdi. Guardiola 2016-yildan beri Manchester City'ni boshqarib keldi va 2025-2026 yilgi mavsum oxirida ingliz klubini tark etdi.

0: Oriya Dono'da reklama. Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oldin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
1: Bu yo'l sizga nafaqat jazirama quyoshi, balki Hyundai Tucson'ni qulay shartlarda xarid qilganingiz bilan ham yodda qolsin. Faqat 31 iyulgacha cheklangan partiyaga jozibador taklif amal qiladi. Hyundai avtomobilingizni hoziroq rasmiy dilerda 1248 raqami orqali band qiling. Hyundai Tucson, oilangiz uchun benuqson qulaylik.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CEStore'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CEStore.uz.
3: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
5: Biz o'zi domda turamiz, bizi domda hamma o'zbeklar. Bitta rus kampir bor, babulya deymiz. U babulya 70 kirdi, yaqinda ko'chib ketdi. Qizlari chaqirib oldi. Biz endi u babulyaga yordam qildik, narsalarini olib chiqib tashib yubordi. Ishonasizmi so'z? Babulyani uydan 1.5 soat kitob tashidik. Oradan 1 hafta o'tgandan keyin o'zbek sinfdoshim ko'chdi. Unga ham yordam qildik. Uni uydan 1.5 soat bonka tashidik. Lattani o'ziga alohida mashina keldi. Nahot kitob chiqmasa shu bolani uydan deyodim. Yo, 3-ta 4-ta zo'r kitoblar chiqdi. Jahon adabiyoti klassika. Zo'r kitoblar o'rtaq desam, bundan zo'r kitob ko'rmadim deydi. Nimasi zo'r desam, buni deydi, shpanerda yag'in tagiga qo'ysang deydi. Yo, men dedim, buni tagiga qo'yish ustini so'ramayapman, ichini so'rayapman desam, Elmurod ichiga gap yo'q deydi. Ichini deydi, bitta qog'oz yirtib g'ijimlab deydi, olib kirsang deydi. Men qog'ozni materiali so'ramayapman, men yozuvlarni so'rayapman desam, rangi chiqmas ekan deydi.

Reklama. Uztelecom'dan butun oyla uchun yagona va qulay yechim. Doimo online aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga ay bonus sifatida 100 tafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Ishlar vazirligi migratsiya va personallashtirish sohasidagi davlat xizmatlarini ko'rsatishda e-rozilik platformasi orqali shaxsni masofadan turib aniqlash va roziligini olish tartibini tasdiqlashni

0: nazarda tutuvchi hukumat qarori loyihasini jamoatchilik muhokamasiga qo'ydi. Loyihaga ko'ra 2026-yil 1-avgustdan boshlab boshqa shaxsning roziligi talab etiladigan migratsiya va personallashtirish sohasidagi davlat xizmatlari uchun e-rozilik platformasi ishga tushiriladi. Platforma orqali fuqarolar Face ID yoki My ID tizimlari yordamida masofadan identifikatsiyadan o'tib elektron rozilik bera oladi. Hujjatda platforma orqali rasmiylashtiriladigan elektron rozilik O'zbekiston hududida qog'oz shaklidagi notarial tasdiqlangan rozilik bilan teng yuridik kuchga ega bo'lishi belgilangan. Platformaning bir qismi pasport viza axborot tizimida, qolgan qismi esa pasport viza mobil ilovasida alohida modul sifatida ishlaydi. O'zbekistonliklar uchun Belarusda oilasi bilan yashash va ishlashga vakansiyalar taklif etildi. Migratsiya agentligi xabariga ko'ra, ushbu davlat yirik korxona va tashkilotlar tomonidan O'zbekiston fuqarolari uchun quyidagi yo'nalishlarda yuzlab bo'sh ish o'rinlari taklif etilmoqda. Jumladan, qurilish, qishloq xo'jaligi, traktor haydovchisi, yuk avtomobili haydovchisi, o'rmon xo'jaligi, chorvachilik, ekskavator boshqaruvchisi, veterinariya, payvandlash, metallni qayta ishlash, ish haqi kasbiy malaka va tajribaga qarab 700 AQSh dollaridan boshlanadi. Da yuqori malakaga ega mutaxassislar uchun yanada yuqori daromad taklif etilmoqda. Nomzodlar 18-50 yosh oralig'ida bo'lishi, haydovchilik va maxsus texnikalar bo'yicha vakansiyalar uchun tegishli guvohnoma yoki malaka hujjatiga ega bo'lishi lozim. Rossiya Federatsiyasiga kirish taqiqi bor fuqarolar mazkur dasturda ishtirok eta olmaydi. Ish beruvchi tomonidan Belarusga aviachipta yoki yo'l xarajatlari, hujjatlarni rasmiylashtirish xarajatlari qoplanadi. Bepul yotoq joy beriladi. Belarusga mustaqil ravishda borgan fuqarolar munosib ish topishda qiyinchilikka duch kelishi mumkin. Shu sababli tashkillashtirilgan tartibda ishga joylashish sizga ishonchli ish beruvchi, rasmiy mehnat shartnomasi hamda davlat nazoratidagi xavfsiz mehnat faoliyatini kafolatlaydi, deyiladi xabarda. Ishlash istagida bo'lganlar 12-82 qisqa raqamga qo'ng'iroq qilish orqali batafsil ma'lumot olishlari mumkin. Shanghay hamkorlik tashkiloti davlatlari tashkilotdagi muloqot bo'yicha hamkor davlatlar va kuzatuvchilar toifasini birxillashtirish to'g'risida qaror qabul qildi. Ular hamkorlar toifasiga kiritiladi. Bu haqda Rossiya Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov ma'lum qildi. Biz samarali ishladik. Bu kuzda Bishkekda bo'lib o'tadigan Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitiga tayyorgarlikning bir qismidir. Rahbarlar uchun hujjatlar loyihalari yangi xavf-xatar va tahdidlarga qarshi kurashish bo'yicha universal markaz, yoqmantlik jinoyatlariga qarshi kurashish markazini yaratishni nazarda tutadi. Endi muloqot bo'yicha hamkorlar va kuzatuvchilar o'rniga Shanghay hamkorlik tashkiloti hamkorlarining yagona toifasi bo'lishi haqida e'lon qilish turibdi, dedi Lavrov jurnalistlarga. Uning so'zlariga ko'ra, Shanghay hamkorlik tashkilotining 10 ta a'zosidan tashqari 15 ta hamkor davlat va 2 ta kuzatuvchi mamlakati bor. Ushbu 17 ta davlatdan iborat toifaning barchasi umid qilamanki, hamkor maqomga o'tishga e'tiroz bildirmaydi, deya qo'shimcha qildi Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rahbari. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 27-iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12019 so'm 8 tiyin, 1 yevro 13689 so'm 73 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 153 so'm 87 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 25-iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kuni 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kuni 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi maqbulroq bo'lishi. Toshkent, Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida tog'oldi va tog'li hududlarda sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17 kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Ория Донода реклама.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Ipoteka to'lovlarini kamaytirish vaqti keldi. Orient Finans bankning qulay qayta moliyalashtirish krediti yillik 21% dan, muddat 20 yilgacha. Batafsil 4004.
3: Wow! Berg texnikalarini 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan bir konditsionerni xarid qiling va bir texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting. Va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xarid natijasiga 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil C-Store.uz.
4: C-Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Brain daqiqa.
1: Issiq mamlakatlarda o'sadigan ettor poyali, top-top tikanakli barglardan iborat o'simlik kaktus. Qumanjir.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Shavkat Mirziyoyev Tanzila Norboyevani taqdirladi. Toshkentning Shahrisabz ko'chasida ham BRT yo'lagi tashkil etiladi. Yevropaliklarning 90% chet elga ko'chib ketishni istaydi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: istorija Dono'da reklama.
1: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Bütün aile için Arap memleketlerine unutulmaz sayohat sizni kutmoqda. 10 avgust kecha CA Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab memleketlerine sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil caestore.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlarim so'zi qizil dedi.
5: Qarg'alarni qarang, qarg'a yozda uchib ketmasa nima deysiz endi? Bu qarg'a g'irt qishni qahraton sovuqdi qushi bu. Oldin uchib ketardi, oktyabr oyida qaytib kelishardi. Hozir umuman uchib ketmayapti. Qarg'ani ko'rdim, qarang, paxta devor ustida o'tiribdi. Mulishida o'tirib havoni sig'idi. 50 gradus issiqda qora choponni kiyib olgan. Mulishida o'tiribdi, og'zi katta ochiq. Tili ham qurib qolgan bo'lsa kerak. Tarasha bo'lmaydi. Ey, qora qarg'ani umuman qarg'ani terlaganini ko'rganmisizlar? Terlab ketibdi beshara. Makade, makade terchib ketibdi. Bir kulgim qistaydi, bir rahmim keladi, bir jahlim chiqadi. Oldiga bordim, bu qarg'a dedim. Nega bu havoni issiqda o'tiribsan, o'zingni qiynab? Oldin uchib ketardinglar, kuzda kelardinglar. Ha, bu nega bu ota bolaning qiliqlarini qilmasdan borib kelish yo'qoldi sizlarda? Bu yozda ham shu yerda o'tiribsan desam, birinchidan san meni sanlama deydi. Men sendan kattaman deydi. 250'ga kirdim, gapim bormi? Bilasan, qarg'a 300 yil yashaydi dedi. Men bilaman desam, shunaqa men 200 yillikka kirganman. O'zbekchani ham bilar ekan bu qarg'ayni. 250 yildan buni borib kelaverganing O'zbekistonga o'rganib ketganda bu ham. Hali birinchidan dedi, menga rahming kelmasin, men o'zim bilib turib qoldim dedi. Nimaga uchib ketmayapsiz desam, men endi qarib qoldim. Uchib yoqa borishim kerak, bu odam uchib yoqa kelishim kerak dedi. Bunday hisob-kitob ko'rsam, menga nevi gidni ekan dedi qarang.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Uzundan uzun orzular insonda ochko'zlikni paydo qiladi. Ochko'zlik esa baxillikni keltirib chiqaradi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Irola. Prezident Shavkat Mirziyoyev Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyevani taqdirladi. Bu haqda davlat rahbarining tegishli farmoni e'lon qilindi. Xalqimiz o'rtasida munosib obro'-e'tibor qozonib kelayotgan yosh avlodni vatanga muhabbat va sadoqat, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash yo'ldagi ibratli faoliyati, ijtimoiy siyosiy hayotdagi faol ishtiroki, shuningdek, tavalludining 70 yilligi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati raisi Tanzila Norboyeva el yurt hurmati ordeni bilan mukofotlanadi, deyiladi xabarda. Eslatib o'tamiz, 24 iyul kuni Tanzila Norboyeva 70 yoshni qarshi oldi. Toshkentdagi Jota Rustaveli ko'chasidagi BRT yo'lagini Mirobod tumani shahri Sabz

0: ko'chasi bo'ylab davom ettirish ishlari boshlanmoqda. Shu munosabat bilan 2026-yil 24-iyul kuni soat 1:00 dan 9-avgust soat 23:00 gacha Shahrisabz ko'chasining Shahrisabz, Murobod, Shota Rustaveli aylanma chorrahasidan Amir Temur shoh ko'chasi bilan kesishmasigacha bo'lgan qismida yo'lni BRT yo'lagi talablariga moslashtirish bo'yicha qurilish ta'mirlash ishlari olib boriladi. Ishlar davomida mazkur yo'l qismi transport vositalari harakati uchun to'liq yopilmaydi. Qurilish ta'mirlash ishlari yo'lning markazidagi 4 harakatlanish tasmasida amalga oshiriladi. Shu vaqt davomida har ikki yo'nalishda yo'lning o'ng chekkasidagi 2 harakatlanish tasmasida transport vositalari harakati davom etadi. Fransiya, Germaniya, Italiya va Buyuk Britaniyada yashovchi aholining deyarli yarmi kelajakda boshqa mamlakatda yashashni rejalashtirmoqda. Bu haqda yangi o'tkazilgan so'rovnoma natijalariga tayanib Euronews xabar berdi. Federal raqamli sug'urta kompaniyasi topshirig'iga ko'ra o'tkazilgan so'rovda turmush darajasining qimmatlashuvi odamlarni xorijga ko'chib ketish haqida o'ylashga majbur qilayotgan asosiy sabab ekani ma'lum bo'ldi. Bu omilni britaniyaliklarning 53%, fransuzlarning 48%, nemislarning 43% va italiyaliklarning 32% ko'rsatdi. Har bir mamlakatda 500 nafardan kattalar o'rtasida o'tkazilgan so'rovda respondentlarning bor yo'g'i 10% hech qachon xorijga ko'chib ketmasligini bildirgan. Har bir davlat aholisi uchun maqbul yo'nalishlar turlicha bo'lsa-da, Ispaniya yaqqol yetakchilik qilmoqda. Britaniyaliklar va italiyaliklar Ispaniyani eng maqbul tanlov deb biladi. Fransiya va Germaniyada esa ushbu mamlakat mos ravishda 16 va 12% ko'rsatkich bilan ikkinchi o'rinni egalladi. Fransuzlar uchun Kanada birinchi o'rindagi tanlov bo'ldi. Ular uchun Italiya 14% ko'rsatkich bilan keyingi o'rinda turibdi. Nemislar esa uydan juda uzoqqa ketishni xohlamaydi. Ularning 17% Avstriyani tanlagan. Keyingi o'rinlarni 12% ko'rsatkich bilan Ispaniya va Shvetsariya egalladi. Britaniyaliklar esa aksincha olis mamlakatlarga ko'chib o'tishga tayyor. Ularning 19% Avstraliyani, 15% Kanadani va 10% Yangi Zelandiyani maqbul ko'rgan.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 27-iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12019 so'm 8 tiyin, 1 yevro 13689 so'm 73 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 153 so'm 87 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 25-iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq kunduz 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi maqbulroq bo'lishi. Toshkent, Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida tog'oldi va tog'li hududlarda sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17 kunduz 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja, iliq kunduz 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Ispaniya terma jamoasi 2026-yilgi jahon chempionatida g'alaba qozongandan keyin AQSh rasmiylariga mukofot pulining 30% ni to'lash kerak deb xabar beradi Fox News. AQSh ichki daromad xizmati Ispaniya Qirollik futbol federatsiyasidan 12.3 million dollardan oshiq mablag' talab qildi. FIFA odatda milliy assotsiatsiyalarni bunday to'lovlardan ozod qilish uchun mezbon davlatlar bilan oldindan muzokara olib boradi. Biroq mahalliy qonunchilik bu safar Ispaniya terma jamoasini yakka sport jamoasi sifatida emas, balki alohida shaxs guruhi sifatida tasnifladi. Ispaniyalik murabbiy Josep Gvardiola Italiya terma jamoasini boshqarish taklifini rad etdi deb xabar bermoqda chempionat nashri jurnalist Fabrizio Romano'ga tayanib. Italiya futbol federatsiyasi 55 yoshli mutaxassisga nafaqat milliy terma jamoani boshqarishni, balki Italiya futboldagi islohotlar, jumladan yoshlar rivojlanishi tizimida ishtirok etishni ham o'z ichiga olgan 4 yillik loyihani taklif qildi. Federatsiyaning texnik direktori Paolo Maldini va uning maslahatchisi Leonardo Barselonada muzokaralar olib borishdi, ammo ular natijasiz qaytishdi. ayrim manbalarga ko'ra Italiya Gvardiolaga yiliga 10 million euro taklif etgan, biroq mutaxassis 2 barobar ko'p maosh istagan. Gvardiola bu hafta taklifni ko'rib chiqdi, ammo oxir-oqibat rad etishga qaror qildi. Murabbiy oldinda turgan ish hajmidan xavotirda edi va u oilasiga vaqt ajratishni va ko'p yillik mashaqqatli mehnatdan so'ng tiklanishni xohlaydi. Manbalarga ko'ra federatsiya vakillari va Gvardiola o'rtasidagi suhbat 1 daqiqadan kam davom etdi. Gvardiola 2016 yildan beri Manchester City'ni boshqarib keldi va 2025-2026 yilgi mavsum oxirida ingliz klubini tark etdi.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
0: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Brain daqiqa.
1: Oddiy xamirdan yupqa yoyib, yog'da pishiriladigan taom. Qatlama.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Ichki ishlar vazirligi e-rozilik platformasini ishga tushirmoqchi. O'zbekistonliklar uchun Belarusda oilasi bilan yashash va ishlashga vakansiyalar taklif etildi. 17 ta mamlakatga Shanghay hamkorlik tashkiloti hamkori maqomi beriladi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Wow! Berg texnikalarini 60 soniyada olib keting va kesafincha avgustgacha ulgurib qoling. CA Store'dan bir konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Irola Farmonova. Ichki ishlar vazirligi migratsiya va personallashtirish sohasidagi davlat xizmatlarini ko'rsatishda e-rozilik platformasi orqali shaxsni masofadan turib aniqlash va roziligini olish tartibini tasdiqlashni nazarda tutuvchi hukumat qarori loyihasini jamoatchilik muhokamasiga qo'ydi. Loyihaga ko'ra 2026 yil 1-avgustdan boshlab boshqa shaxsning roziligi talab etiladigan migratsiya va personallashtirish sohasidagi davlat xizmatlari uchun e-rozilik platformasi ishga tushiriladi. Platforma orqali fuqarolar Face ID yoki My ID tizimlari yordamida masofadan identifikatsiyadan o'tib elektron rozilik bera oladi. Hujjatda platforma orqali rasmiylashtiriladigan elektron rozilik O'zbekiston hududida qog'oz shaklidagi notarial tasdiqlangan rozilik bilan teng yuridik kuchga ega bo'lishi belgilangan. Platformaning bir qismi pasport viza axborot tizimida, qolgan qismi esa pasport viza mobil ilovasida alohida modul sifatida ishlaydi. O'zbekistonliklar uchun Belarusda oilasi bilan yashash va ishlashga vakansiyalar taklif etildi. Migratsiya agentligi xabariga ko'ra, ushbu davlat yirik korxona va tashkilotlar tomonidan O'zbekiston fuqarolari uchun quyidagi yo'nalishlarda yuzlab bo'sh ish o'rinlari taklif etilmoqda. Jumladan, qurilish, qishloq xo'jaligi, traktor haydovchisi, yuk avtomobili haydovchisi, o'rmon xo'jaligi, chorvachilik, ekskavator boshqaruvchisi, veterinariya, payvandlash, metalni qayta ishlash. Ish haqi kasbiy malaka va tajribaga qarab 700 AQSh dollaridan boshlanadi. Hamda yuqori malakaga ega mutaxassislar uchun

0: yanada yuqori daromad taklif etilmoqda. Nomzodlar 18-50 yosh oralig'ida bo'lishi, haydovchilik va maxsus texnikalar bo'yicha vakansiyalar uchun tegishli guvohnoma yoki malaka hujjatiga ega bo'lishi lozim. Rossiya Federatsiyasiga kirish taqiqi bor fuqarolar mazkur dasturda ishtirok eta olmaydi. Ish beruvchi tomonidan Belarusga aviachipta yoki yo'l xarajatlari, hujjatlarni rasmiylashtirish xarajatlari qoplanadi. Bepul yotoq joy beriladi. Belarusga mustaqil ravishda borgan fuqarolar munosib ish topishda qiyinchilikka duch kelishi mumkin. Shu sababli tashkillashtirilgan tartibda ishga joylashish sizga ishonchli ish beruvchi, rasmiy mehnat shartnomasi hamda davlat nazoratidagi xavfsiz mehnat faoliyatini kafolatlaydi, deyiladi xabarda. Ishlash istagida bo'lganlar 12-82 qisqa raqamga qo'ng'iroq qilish orqali batafsil ma'lumot olishlari mumkin. Shanghay hamkorlik tashkiloti davlatlari tashkilotdagi muloqot bo'yicha hamkor davlatlar va kuzatuvchilar toifasini birxillashtirish to'g'risida qaror qabul qildi. Ular hamkorlar toifasiga kiritiladi. Bu haqda Rossiya Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov ma'lum qildi. Biz samarali ishladik. Bu kuzda Bishkekda bo'lib o'tadigan Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitiga tayyorgarlikning bir qismidir. Rahbarlar uchun hujjatlar loyihalari yangi xavf-xatar va tahdidlarga qarshi kurashish bo'yicha universal markaz, giyohvandlik jinoyatlariga qarshi kurashish markazini yaratish nazarda tutadi. Endi muloqot bo'yicha hamkorlar va kuzatuvchilar o'rniga Shanghay hamkorlik tashkiloti hamkorlarining yagona toifasi bo'lishi haqida e'lon qilish turibdi, dedi Lavrov jurnalistlarga. Uning so'zlariga ko'ra, Shanghay hamkorlik tashkilotining 10 ta a'zosidan tashqari 15 ta hamkor davlat va 2 ta kuzatuvchi mamlakati bor. Ushbu 17 ta davlatdan iborat toifaning barchasi umid qilamanki, hamkor maqomga o'tishga e'tiroz bildirmaydi, deya qo'shimcha qildi Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rahbari. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 27 yildan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12019 so'm 8 tiyin, 1 yevro 13689 so'm 73 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 153 so'm 87 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 25 iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi maqbulroq bo'lishi. Toshkent, Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida tog'oldi va tog'li hududlarda sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17 kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja, iliq kunduzi 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Ko'p ovqat yeydigan, uncha munchaga to'ymaydigan kishi yoki hayvon. Qulqulum.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda elektr energetika tizimida dispetcherlik boshqaruvi yanada takomillashtiriladi. Hukumat qarori bilan Buxoro shahrining bosh rejasi tasdiqlandi. O'zbekiston eksportida qaysi mahsulotlar eng katta ulushni egallamoqda? Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fonoteka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Insonga ilm egallashi va o'zi uchun manfaatli narsalarga erishish uchun quloq, ko'z va qalb berilgan. Shu bois u ushbu bebaho ne'matlarning shukronasini ado etishi lozim. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Irona Farmonova. O'zbekistonda elektr energetika tizimida dispetcherlik boshqaruvi yanada takomillashtiriladi deb xabar berdi Energetika vazirligi matbuot xizmati. Ma'lum qilinishicha, Vazirlar Mahkamasining 2026 yil 21 iyuldagi O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi huzuridagi Milliy dispetcherlik markazi davlat muassasasi faoliyatini takomillashtirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi 400-sonli qarori qabul qilindi. Qaror bilan elektr energetikasi tizimida tezkor dispetcherlik boshqaruvini yanada takomillashtirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini yagona energetika tizimiga samarali integratsiya qilish hamda milliy dispetcherlik markazi faoliyatini kuchaytirishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar belgilandi. Qarorga muvofiq O'zbekiston Milliy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati hamda hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati tomonidan amalga oshirilayotgan milliy, mintaqaviy va hududiy dispetcherlik funksiyalari Milliy dispetcherlik markazi boshqaruviga o'tkaziladi. Hukumat qarori bilan Buxoro shahrining bosh rejasi tasdiqlandi. Unga ko'ra shahar aholisi soni 289,119 kishidan 385,000 kishiga, hududda 7,966,178 gektardan 11,847,106 gektarga o'zgaradi. Uy-joy fondi umumiy maydoni 4,456,131 kvadrat metrdan 8,085 kvadrat metrga, uy-joy maydoni bilan ta'minlanish darajasi 1 kishiga 15,4 kvadrat metrdan 21 kvadrat metrga yetadi. Uy-joy fondi qisqarishi 114,166 kvadrat metrni tashkil qiladi. Shuningdek, magistral ko'chalarning uzunligi 102,6 kilometrdan 203 kilometrgacha oshiriladi hamda yiliga 163,8 million yo'lovchiga xizmat ko'rsatiladi. Aholining ijtimoiy soha subyektlariga bo'lgan talabini amaldagi me'yorlarga moslashtirish maqsadida soha ko'rsatkichlari quyidagi tarzda o'zgaradi. Madaniy, maishiy va kommunal obyektlarni aholining ijtimoiy ehtiyojlarga va amaldagi me'yorlarga javob beradigan darajaga yetkazish, bo'sh hududlarda mavjud vaziyat bilan birgalikda markazni rivojlantirish, yangi jamoat majmualarini qurish. Yilning yanvar-may oylarida O'zbekistonning umumiy eksport hajmi 12,6 milliard AQSh dollarini tashkil etdi. Milliy statistika qo'mitasiga ko'ra, eksport tarkibida xizmatlar sohasi eng katta ulushni saqlab qoldi. Hisobotga muvofiq, xizmatlar eksporti 4,6 milliard dollarga yetgan bo'lib, o'tgan yilning shu davriga nisbatan 34,9% oshgan. Keyingi o'rinlarda 1,9 milliard dollarlik sanoat tovarlari hamda 1,1 milliard dollarlik turli xil tayyor buyumlar qayd etildi. Shuningdek, kimyoviy mahsulotlar eksporti 1 milliard dollarga, oziq-ovqat mahsulotlari va tirik hayvonlar eksporti ham 1 milliard dollarga yetdi. Har ikki yo'nalishda ham o'tgan yilga nisbatan o'sish kuzatilgan. Tayyor buyumlar eksporti eng yuqori o'sish sur'atini namoyon etib, qariyb 2 barobarga yoki 99,7% ga ko'paydi. Shuningdek, hayvon va o'simlik moylari, yog'lar va mumlar eksporti 90,1% ga oshgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 27 iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12,019 so'm 8 tiyin, 1 yevro 13,689 so'm 73 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 153 so'm 87 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 25 iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi maqbulroq bo'lishi. Toshkent, Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida tog'oldi va tog'li hududlarda sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17 kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduz 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Xalqaro shaxmat federatsiyasi prezidenti rossiyalik Arkadiy Dvorkovich Yevropa ittifoqining Rossiyaga qarshi qabul qilingan 21-chi sanksiyalar paketiga kiritildi. Buning ortidan Dvorkovich Fidiya prezidenti sifatidagi vakolatlarini vaqtincha to'xtatishini e'lon qildi. Uning aytishicha, bu qaror sanksiyalar Fidiya ishiga ta'sir qilmasligi uchun qabul qilingan. Rossiyalik amaldor Yevropa ittifoqi sanksiyalarini noqonuniy va adolatsiz deb atab, ular ustidan sudga murojaat qilishni bildirdi. Fidiya nizomiga ko'ra Dvorkovichning vakolatlari tiklanishiga qadar uning vazifasi Hazine vitse-prezident, Hindistonlik shaxmat afsonasi Vishvanathan Anand bajaradi. Ma'lumot uchun Fidiyaning navbatdagi bosh assambleyasi va prezidentlik saylovi joriy sentyabr oyida Samarqandda o'tkaziladi. Dvorkovich ushbu saylovda yana nomzod sifatida qatnashishni rejalashtirayotgan edi. Yerevan Mayor Cup turnirining navbatdagi yarim final bahslari nihoyasiga yetdi. Musobaqaning 4-chi kuni davomida 60 kg vazn toifasida tashkil etilgan yarim final bahslarida Samandar Olimov mezbonlar vakili armanistonlik Artur Baziyanga qarshi ringga ko'tarilib, 1-4 hisobda imkoniyatni boy berib qo'ydi va turnirning bronza medalini qo'lga kiritdi. 90 kg vazn toifasidagi yarim finalda esa yana bir vakilimiz Torabek Habibullayev eronlik Hadi Muhammad Nijatga qarshi bahs yuritdi va 5-0 hisobda zafar quchgan holda finalga yo'l oldi. Endilikda Torabek Habibullayev, shuningdek Shahzod Muzaffarov musobaqa oltin medali uchun jang qiladi.

0: kechki vaqti ovqatlanish yaxshi.
1: Oriya dononi tinglab ovqatlanish undan ham yaxshi.
0: Har seshanba,
1: payshanba va shanba kunlari
0: soat 12 dan 15 ga qadar.
1: Azizbek Rahmatov

eng yaxshi kunda, eng yaxshi kayfiyatda, eng yaxshi insonlar bilan o'tkazayotgan barcha oriya dono radio singlochilarga assalomu alaykum. Salomatlikda, omonlikda 2026-yil 25-iyul sanasida siz bilan birgamiz. Eshik tashqarisida Miklife on air chiroqlari yondi. 3 soatlik jonli efirimiz boshlandi. Boshlovchingiz Azizbek Rahmatov oldingi soatlar mobaynida siz bilan eng yaxshi, eng yuqori kayfiyatda bo'lishga tayyor. Bugun meni xursand qilgan narsa shu bo'ldiki, mana bu yerda kirib kelganimdan keyin bizga tegishli bo'lgan, ya'ni siz yozgan SMS'lar ko'rinib turadigan televizorni shundoqqina yoqsam, bu yerda Azizbek, yaxshimisiz, yaxshi keldingizmi deb yozishgan ekan. Men uydagilarim bu qadar kutishmaydi. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Yaxshi keldik. Salomatmiz, omonmiz va

0: soatlarimizni boshlayapmiz. Oldingi bir soatlikda Rayhon ijrosidagi yaxshi emasmi degan qo'shiqqa birozgina siqilamiz. Ana undan keyin Firuza Karimovaning Layli taronasi.
1: Layli layli bo'laman, mayli mayli kunaman, senla har dam yonaman, xohlaysan yana nima?
0: Ana shunaqa Izzat Shukurovdan qo'shiq tinglaymiz.
2: Yo'lar bersam ham, alishmam seni yecham, seni menga Xudo bergan mening azizam.
0: Bizdan uzoqlashmaysiz. Oldingi soatlar mobaynida sizga kun tarixi, agar bo'lsa, show biznes yangiliklari va 13:00 da so'zni qiyorib loyihasi 14:00 da esa Instagram va Telegram ijtimoiy tarmog'ida dil izhorlari dasturimiz bo'lib o'tadi. Rayhon ijrosidagi yaxshi emasmi taronasi. Marhamat.

0: Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
1: Wow! Lucky Sapphire Sea Store'da. Bütün aile için Arap memleketlerine unutulmaz sayohat sizni kutmoqda. 10 avgust kecha Sea Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab memleketlerine sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil seastore.uz. CA Store.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami

0: 233 40 27.
1: Davom etamiz. FM 106.5 radiosiga hamrohsiz va 25-iyul sanasida nimalar bo'lib o'tgan, qayerda qanday bayram nishonlanyapti? Mana shularni ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Demak, bugun xalqaro shokoladli shirinliklar kuni nishonlanyapti. Amerika Qo'shma Shtatlari va bir qator mamlakat shirinlikxo'rlari har yili ushbu sanada eng mashhur desertlardan birini pishirib, mana shu bayramni nishonlaydilar. Xalqaro qizil sochli ayollar kuni ekan bugun. Ushbu o'ziga xos bayram dunyo aholisining atigi 1-2%ini tashkil etuvchi, tabiatan qizil sochli insonlarning go'zalligi va noyobligini tarannum etarmish. Butunjahon cho'kishni oldini olish kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti tashabbusi bilan suv havzalarida xavfsizlik qoidalariga amal qilish va fojialarning oldini olish maqsadida 2021-yildan buyon rasman o'tkaziladi. Navbatdagi ma'lumot farg'onaliklarga begona emas. 25-iyul sanasida Farg'ona kanali ochilgan va parvoz ixtiro qilingan kun. Bugungi sanada o'z tavallud ayyomini nishonlayotganlar, diqqat qilasiz, 1962-yilda O'zbek milliy estrada xonandasi Sayyora Qoziyeva tavallud topganlar, muborakbod etamiz va 1971-yil bo'lmas, Alloh Berganov dunyoga kelgan sana ustozlarimizni tabriklaymiz. Har doim sog' bo'lishsin, omon bo'lishsin, ikki dunyo saodati nasib etsin deymiz. Feruza Karimovadan qo'shiq. Layli

0: Dadasi, men ham haydovchilikka o'qisam degandim. O'zim mashina haydardim. Birga aylanib, dunyo ko'rardik.
1: Qaysi birini? Bu dunyonimi? Yoki u dunyonimi?
2: Ha, tushundingmi?
3: Tushundim.
4: Tushungan tushundi.
5: Oriya dono radiosda demak nashtar gaplar edi. Xo'sh, Oriya dono radiosini bir nashtar FM diapazonlarida tinglashingiz mumkin. Hozir qaysi ma'lumotni aytishni ochig'i ikkilanib qoldim. Xo'sh. FM 106.5 Toshkent shahri, Toshkent viloyati, Sirdaryo viloyati, Jizzax viloyati, Samarqand shahri, Samarqand viloyati, Buxoro shahri va Buxoro viloyati uchun. FM 106.1 Bo'stonliq tumani, G'azalkent shahri, Chorvoq suv ombori uchun amal qiladi. FM 102.4 Farg'ona shahri va Farg'ona viloyatidagilarga 89.5 FM diapazonlarimiz Andijon shahri, Andijon viloyati, Namangan shahri hamda Namangan viloyati uchun. Bilasiz, mobil ilovamizni ishga tushirganmiz. Bu ilovadan yurt yoshlarimiz chet ellarda, Fransiyalarda, Belgiyada, yana ko'plab Yevropa mamlakatlarida, Amerikadan turib ishlayapti. Xullas, dunyoni istagan joyda Oriya dono radiosi bilan birga bo'lishingiz mumkin. Qolaversa, bu ilova orqali bizni, demak, dasturlarimizni video formatda tomosha qilasiz, efirga qo'ng'iroq qilasiz. Oriya dononi ijtimoiy tarmoqlarga ulanishingiz mumkin. Shou biznes yangiliklarga o'tamiz. Sunnatulla Do'stov ijrosidagi Ko'zlari qoram degan qo'shiq muxlislariga taqdim etildi. O'zining klip premyerasi bilan birgalikda barcha ko'zlari qop-qora bo'lgan go'zal latofatli qizlarimizga atagan bo'lsalar ajab emas mana shu qo'shiqni va o'zbek estradasining yorqin yulduzlaridan biri Oriya Donoda har doim o'zining go'zal qo'shiqlari bilan faol bo'ladigan ijodkor Ziyoda ijrosidagi kam-kam taronasi tez orada muxlislariga taqdim etilishi sharafasida turibdi. Bu haqida xonanda o'zining Instagram ijtimoiy tarmog'ida reels joylagan. Ko'ramiz, audio premyera tarzida taqdim etiladi yoki klip bilan, buni bir necha kunlardan so'ng bilib olishimiz mumkin. Omad tilaymiz har ikkala ijodkorga ham. Chiroyli, go'zal, xalqimizga manzur keladigan, xush yoqadigan taronalarni yaratishdan, ijod qilishdan aslo charchamang. Sizda ham qo'shimcha shou biznes olamiga oid qiziqarli yangiliklar bo'lsa, marhamat, jo'natsangiz bo'ladi.

0: Brain daqiqa.
1: Issiq mamlakatlarda o'sadigan ettor poyali, top-top tikanakli barglardan iborat o'simlik kaktus. Qumanjir.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: 2026-2029 yillarda O'zbekistonning konsolidatsiyalashgan byudjet xarajatlari qanday o'zgaradi? O'zbekiston tarixi davlat muzeyi 2 yillik ta'mirlashdan so'ng qayta ochiladi. Sog'lom ovqatlanish va bolalar salomatligi zamonaviy tibbiyotning eng nozik hamda muhim yo'nalishlaridan biridir. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: davom etamiz. Soat 13:00 da so'zni 40 yorib o'yini boshlanadi. O'yin sharti juda ham oson. Bitta so'zdan bir nechta so'zlarni yasab bizga jo'natishingiz kerak bo'ladi. Telegram manzil elektron belgi oriya dono 65 oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirda siz tomoningizdan yetib keladigan so'zlarni qabul qilishga tayyormiz. Barcha-barchangizga omad yor bo'lsin. O'yin shartini batafsilroq qilib, tushunarliroq qilib hammasini soat boshida yana bir bora tanishtirib o'taman.
1: Oriya donoda reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa chempionbop romlar. Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat Паспорт блен. Батавсил CA Store.uz
2: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
3: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
4: Sirkda bitta qiz chiqib ketdi-da.
3: Haliga kiyinib kiymay chiqishadi-ku. Ha, sirkda normalni. Mana boksda chiqadigan qizlarga hayron qolaman men. Mana shu 4-chi raund deb qo'ysa bo'lmaydi, shu qizni chiqarmasdan. Kishilarga keliniz nima ish qiladi, so'ng nomer ko'taradi deydimikin.
4: Lasdi, qiz chiqib ketdi sirkda. Ale, ola!
3: Qonaqa bu yoqdan 350 kilolik sher chiqibdi.
5: Ha.
3: Qiz og'ziga konfet sotdi-da, og'zidagi konfetni sherga yediribdi. Hali to'yda kelinlar qaynanasiga qand beradi-yu, boshlanishi shunaqa bo'ladi-yu. Bitta alkash o'tirgan ekan sirkda. Nimasi xavfli? Men ham qilaman shuni debdi. Bu aka o'lib ketasiz, buni sher quturgan desa. Ha, men ham qilaman, hech xavfli joyi yo'q. Konfetni beringlar debdi. Shuning konfetni og'ziga sotdi-da, sherni ichkariga olib kirib turinglar debdi. Sherni rolni o'ynamoqchi ekan u.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Dunyo imtihon maydoni. Insonga berilgan ne'matlar uning loyiqligidan dalolat bermaganidek, ne'matlardan mahrum bo'lish ham har doim jazo belgisi emas. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Irola Farmonova. O'zbekistonning 2027-2029 yillarga mo'ljallangan fiskal strategiyasiga ko'ra mamlakat konsolidatsiyalashgan byudjeti hajmi o'rta muddatli istiqbolda bosqichma-bosqich oshiriladi. Hujjatda byudjetning daromad va xarajatlar qismi o'sishi nazarda tutilgan. 2026 yilda byudjet daromadlarini qariyb 590 trillion so'm, xarajatlari esa 638 trillion so'm darajasida bo'lishi prognoz qilinmoqda. 2027 yilda bu ko'rsatkichlar mos ravishda 586 trillion va 654 trillion so'mni tashkil etadi. 2028 yilga borib daromadlar 665 trillion so'm, xarajatlar esa 741 trillion so'm darajasida bo'lishi kutilmoqda. 2029 yilda ular mos ravishda 766 trillion va 852 trillion so'mga yetadi. Konsolidatsiyalashgan byudjetning 2027-2029 yillarga mo'ljallangan prognozlari makrofiskal barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan asosiy yo'nalishlar, jumladan, umumiy fiskal taqchillikni yalpi ichki mahsulotga nisbatan 3%dan oshirmaslik vazifasidan kelib chiqib shakllantirildi. Poytaxtdagi O'zbekiston tarixi davlat muzeyi qariyb 2 yil davom etgan ta'mirlash ishlaridan so'ng yana tashrif buyuruvchilarini qabul qilishni boshlaydi. Bu haqda Fanlar akademiyasi axborot xizmati xabar qildi. Ochilish marosimi joriy yilning 24 iyul kuni soat 10:00 da bo'lib o'tdi. Muzey 2024 yilning 4 iyul kunidan boshlab binoning fasad qismini ta'mirlash hamda muzeyning ekspozitsiyasini rekonstruksiya qilish ishlari sababli yopilgan edi. O'sha yilning sentyabr oyida o'tkazilgan rekonstruksiya jarayonlariga bag'ishlangan brifingda esa muzey istish sovutish tizimi ham eskirgani va bu eksponatlarni saqlash holatiga salbiy ta'sir ko'rsatayotgani bildirilgan. O'zbekiston tarixi davlat muzeyi 1876 yilda tashkil etilgan bo'lib, bu yil o'zining 150 yillik yubileyini nishonlaydi. Muassasa mamlakat tarixini keng yorituvchi yagona ko'p tarmoqli muzey bo'lib, unda 350 mingdan ziyod tarixiy ashyolar saqlanadi. Muzey nafaqat O'zbekistondagi, balki Markaziy Osiyodagi eng boy madaniy maskanlardan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda go'daklar orasida sigir suti oqsili allergiyasi keng muhokama qilinayotgan dolzarb mavzulardan biriga aylandi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti va yetakchi pediatriya markazlarining ma'lumotlariga ko'ra, ko'plab ota-onalar ushbu tashxisga duch kelganda turli noaniqliklar va xatolarga yo'l qo'yishadi. Xo'sh, aslida bu kasallikning mohiyati nimada va unga qarshi qanday kurashish kerak? Agar bola sun'iy ravishda oziqlantirilayotgan bo'lsa, unda uni sigir suti orqali allergiyasi tasdiqlansa, shifokor tavsiyasi bilan chuqur gidrolizlangan oqsilli maxsus aralashmalardan foydalanish mumkin. Og'ir klinik holatlarda yoki oddiy gidrolizlangan aralashmalar kutilgan samarani bermaganda esa aminokislotali aralashmalarga murojaat qilish zarur. Shuni unutmaslik kerakki, oddiy gipoallergen yoki gipoallergen deb nomlangan har qanday aralashma ham bunday kasallikni davolash uchun mos kelavermaydi. Shuningdek, echki suti ham bu holatda avtomatik ravishda xavfsiz muqobil hisoblanmaydi, chunki uning oqsillari sigir suti oqsillariga juda o'xshash bo'lib, kesishuvchi allergik reaksiyalarni keltirib chiqarishi mumkin. Allergiya tasdiqlangandan so'ng bolaning kundalik ratsiondan sigir suti, pishloq, sutli bo'tqalar, muzqaymoq, sut oqsili saqlovchi barcha mahsulotlar, jumladan sut qo'shilgan ichimliklar va shirinliklar qat'iyan chiqarib tashlanadi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 27 iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12019 so'm 8 tiyin, 1 yevro 13689 so'm 73 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 153 so'm 87 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 25 iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq kunduz 34-39 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ma'qulroq bo'lishi. Toshkent, Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida tog'oldi va tog'li hududlarda sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduz 22-27 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja, iliq, kunduz 35-37 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda.

Xonanda Jasmine ijrosidagi Jonim qo'shig'i edi. Katta rahmat mana shunday ajoyib qo'shiq uchun va biz davom etyapmiz. Mana hozirgina Instagram sahifamizda men birinchi qo'shildim bu jonli efirga deb yozishyapti. Nechinchi bo'lib qo'shilganingizni umuman farqi yo'q, lekin tabriklaymiz mana shunday muvaffaqiyat bilan. Kichik bo'lsa-da muvaffaqiyatda bu inson o'ziga o'zi motivatsiya olishi uchun mana shunaqa kichik narsalar ham sabab bo'la oladi nazarimda. Afsuslangan Simon so'zi taqdim etildi. Javoblarni mana nima qilish kerak, nima qilish kerak deya yashayapti hozir Instagramdakilar. Ularga hozir batafsilroq yana o'yin mobaynida tushuntirib boraman. Agarda sizga ham ushbu jarayonlar qiziq bo'lsa, marhamat jonli efirimizga bemalol qo'shiling.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilla. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni, 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
3: Wow! Berk texnikalarda 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan bir konditsionerni xarid qiling va Berk texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting. Va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil C-Store.uz.
4: C-Store. Mahsulotlar

0: sertifikatlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
1: Davom etamiz. Ana mana deguncha aytaman-ku, bu o'yinda vaqt juda ham tez o'tib ketadi. Agar chaqqonroq harakat qilmasangiz, ortda qolib ketishingiz mumkin. Eh, mana 19-chi daqiqadamiz. Hozir uyoq-buyog'i bilan 20 daqiqadan keyin o'yin tugaydi. So'zlarni yozishni to'xtating deb turaman bu yerda. Mikrofon oldida siz esa obbo, yana ulgurmadimmi demasligingiz uchun chaqqonroq harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Afsuslangan Simon so'zi taqdim etildi. Telegram manzili elektron belgi kuchukcha Oriyat Dono 1065 Oriyat pastki chiziqcha Dono. Instagram sahifasidagi jonli efirga bemalol chaqqon so'zlarni yozishingiz kerak bo'ladi. Kim Epchilu, kim chaqqon degan o'yin bo'lardi yoshligimizda Bolajon telekanalida yoki adashyapman. Demak, nimalar yozishyapti bu yerda? Nozim aka yozgan ekanlar, bu savolingizga albatta javob bo'ladimi? Albatta javob beramiz. Faqat hozir o'yin bo'lyapti bizda. Muhiddin akadan hozircha so'zni o'zini qabul qildik Telegramdagilar. Bugun orqadasiz negadir. Bugun sizdan darak yo'q. Bahor yozlar o'tdi, sendan darak yo'q. Mana 13:20 daqiqa o'tib boryapti, sizdan darak yo'q. Qayerdasiz? Xo'sh, Abdulaziz Karim. Qabul qildim. Shu harflardan so'z tuzish kerakmi debdilar? Albatta. Shu harflardan so'z tuzasiz. Ko'proq so'zlarni yasaysiz. Azizbek aka, Telegramdan yozolmayapman. Qayta yozishni aytib yuboring debdilar. Xo'p bo'ladi, hozir men Instagram sahifamizga Telegram manzilimizni yozib jo'nataman. Sizga oson bo'lishi uchun siz o'yinda tezroq mana shu Telegramdan cheklanmagan 100 ta, 200 ta, 300 ta hammangga desa, menga desa 1000 ta so'zni jo'natmaysizmi? Eh, meni kayfiyatim ko'tariladi. So'zlar qanchalik ko'p bo'laversa. Ozodbek Nazarbekovdan qo'shiq tinglaymiz.

biz yosh bo'lardik bu qo'shiq chiqqanda va klipi bilan taqdim etilganda televizorda necha marta qo'yilsa mana shu qo'shiq faqat o'tirib olib klipi bilan birga tomosha qilardik maza qilib uydagilar bilan. Xo'sh, bugun Instagramdakilar oldinda rasmga olyapsizmi so'zimni? Meni yozgan SMS'im qolib ketmasin. O'yin oxirida men yutqazmasligim kerak. Bugun astoydil niyat qilganman. Bugun hammamiz oilaviy ishtirok etyapmiz. Hech bo'lmasa bir marta biz ham g'olib bo'laylik bu o'yinda, deyishyapti. G'olib bo'ling, marhamat. O'zi bu oilaviy o'yin. Ko'pchilik tinglovchilar yozishadi, men hozir turmush o'rtog'im bilan, farzandlarim bilan, akam bilan, opam bilan, singlim bilan, jiyanim bilan ishtirok etyapmiz. Ularni bitta kalla yaxshi, ikkita kalla undan ham yaxshi. Shuning uchun menda yo'q so'z unda bor, unda yo'q so'z menda bor. Kelasini qo'shsak ikkita so'z bo'lyapti. O'zim 100 ta so'z yozsam, u bilan birgalashsak 200 ta yozyapmiz, deyishyapti. Ajoyib, ajoyib. Bu nima deymiz? Ham so'z boyligingizni ortishiga xizmat qiladi, ham bizni o'yindagi so'zlar sonini ko'paytiradi. Balki bugun sizni o'sha iPhone telefoningizga 71 203 1065 raqamlardan qo'ng'iroq bo'lishi mumkin. Alo deganingizdan keyin marhamat, biz Oriya Donodan telefon qilyapmiz. Salomlar, tabriklar bo'lsa bemalol yo'llayvering deymiz. Siz esa ajoyib kayfiyatda mana men uydagilarga, hamqishloqlarimga salomlar yo'llayman deyishingiz mumkin albatta. Afsuslangan Simon so'zi taqdim etildi. So'zni 40 yorib o'yinida Telegram manzili elektron belgi Oriya Dono 1065 Oriya pastki chiziqcha Dono Instagram sahifasidagi jonli efirga bemalol salomlarni, tabriklarni dilizxonlarga o'tib ketdik hozir. Javoblarni yozib jo'natishingiz kerak bo'ladi. Ana shunaqada o'zi 3 soat emas, 2 soat bo'lsa, o'yin bilan kun tarixini aytsak bo'ladi. 3 soatda dil izhorlar bilan ba'zi payt aralashtirib yuboramizda. Mana shunaqa boshlovchilikni qiyinlik tomonlari ham shundada. Mayliga, kimgadir yoqsa yoqmasa, ularga qo'shilib yig'lasharmidik? Ulug'bek Oxunovdan Unutma yor degan qo'shiqni bizga yoqmasa agar tinglasharmidik? Bizga yoqadi deb qo'shiq.

0: Birgina asosiy so'z, ko'plab yangi so'zlar. Oriyat donoda Azizbek Rahmatov bilan. So'zni 40 yorib. Har bir harf sizga qurol, har bir so'z g'alaba sari bir qadam. Kim ko'proq so'z topadi? Jonli efirda birga aniqlaymiz.
1: O'yinda so'z qanchalik oson bo'lsa, tinglovchilar soni ham shunga o'xshab ortib boraveradi, ko'payib boraveradi. O'tgan dasturda ustozimiz Bahodir Mahdiyev aytdilar-ku, o'tgan kunimizda kechki efirlarda tortmani ochib qarasam, ha bu shogirdimizni umuman hech qayerda ishlatilmaydigan bir uzundan uzun so'zlari mana shu yerda bir quchoq bo'lib turibdi. Hech bir bunda buni tashlab yuboradilar, na boshqa narsaga yaraydi dedilar ustoz. Tinglovchilarga qanchalik ko'p so'zni taqdim etsak, ya'ni harf ko'p bo'lgan so'zlarni bersak, shuncha o'yinda ishtirokchilar soni ko'payadi. Shuning uchun men uzun so'zlarni mana shu dasturga olib kelaveraman va olib kelaverishdan charchamayman. Mana bugungi so'zimiz ham 16 ta harfdan iborat. Afsuslangan simon. Shunaqa odam ko'rganmisiz? Afsuslangan simon odam ko'rganmisiz? Bunaqasi bo'ladi, faqat mana shu oriyat donodagi so'zni 40 yorib o'yinda o'ynamaydiganlar afsuslangan simon odamlar sanalishadi. Hozir o'zimiz ham tilim jinjilak bo'lib qolyapti. O'zim ham ayta olmayapman bu so'zni, lekin amallayapmiz. Demak, Gavhar Akbarovadan so'zlarni qabul qildik. Xurshidaxon yozdilar bizga. Telegramdakilar tezroq jo'nating so'zni. Bo'lmasa ortda qolib ketishingiz mumkin. Choyxona guruhi ijodkorlaridan bir piyola choy ustida gulmaram degan qo'shiq uchun start tugmasini bosdik va mana shu qo'shiqdan so'zlarni yozishni mardonavor to'xtatasiz.

Yozmaysizlar, yozmaysizlar. Telegramdagilar ko'payib qolishdi. Bugun o'yinda Instagramdagilar g'olib bo'ladi deyishganimdan keyin bo'ldi. So'zlarning olishini to'xtatasiz. 23 soniya sizga bonus tariqasida taqdim etildi va biz mana shu daqiqagacha yetib kelgan har bitta so'zni Instagramdan yozilgan bo'lsa suratga oldik, Telegramdan yozilgan bo'lsa mana bu yerda har biri namoyon bo'lib turibdi. Telegram orqali o'yinda qatnashganlar yozgan so'zlaringizni pastki qismiga, eng pastki qismiga kichkina qilib yozib qo'ysangiz ham mayli. Bugungi o'yinda nechta so'z yozgansiz, mana shuni kichik tarzda ifodalaysiz va bu bizga so'zlarni sanashda yordam beradi. Boshlovchini qo'llab-quvvatlaysiz degan umidim bor. Chunki javoblarimiz ko'p, ishtirokchilar ko'p. Ularni sanash, ular tomonidan yetib kelgan so'zlarni sanash birozgina ko'proq vaqtimizni olishi mumkin. Vaqtdan yutaylik deyapman-da. Aslida so'z sanashni ham o'ziga yarashda gashti bor, lekin Rayyona ijrosidagi Sevgining bog'lari bir go'zal degan qo'shiq bunga yaqqol misol bo'la oladi. Barcha-barchangizga omad yor bo'lsin. Kamina so'zlarni sanashni boshladi.

0: Oria Donald'e reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Bütün aile için Arap memleketlerine unutulmaz sayohat sizni kutmoqda. 10 avgust kecha CA Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arap memleketlerine sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil caastore.uz.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
4: Biz o'zi domda turamiz, bizi domda hamma o'zbeklar. Bitta rus kampir bor, babulya deymiz. U babulya 70 yil yaqinda ko'chib ketdi. Qizlari chaqirib oldi. Biz endi u babulyaga yordam qildik, narsalarini olib chiqib tashib yubordi. Ishonasizmi so'z? Babulyani uydan 1.5 soat kitob tashidik. Oradan 1 hafta o'tgandan keyin o'zbek sinfdoshim ko'chdi. Unga ham yordam qildik. Uni uydan 1.5 soat bonka tashidik. Lattani o'ziga alohida mashina keldi. Nahot kitob chiqmasa shu bolani uydan deydim. Yo, 3-ta 4-ta zo'r kitoblar chiqdi. Jahon adabiyoti klassika. Zo'r kitoblar o'rta aqtsam, bundan zo'r kitob ko'rmadim deydi. Nimasi zo'r desam, buni deydi, shpanerda yag'in tagiga qo'ysang deydi. Yo, men dedim, buni tagiga qo'yish ustini so'ramayapman, ichini so'rayapman desam, Elmurod ichiga gap yo'q deydi. Ichini deydi, bitta qog'oz yirtib g'ijimlab deydi, olib kirsang deydi. Men qog'ozni materiali so'ramayapman, men yozuvlarni so'rayapman desam, rangi chiqmas ekan deydi.

o'yin davomida qancha gapirsak ham energiya tugamaydi, lekin mana shu so'zlarni sanash jarayonida ancha-muncha kuch-quvvatimiz ketib qoladi. Natijalarni e'lon qilaman, diqqat qilasiz. Ergash Favazboy aka 19 ta yozganlar, Nigora Alibayeva 35 ta, Javohir 40 ta yozgansiz Instagram ijtimoiy tarmog'ida, Doniyor aka 40 ta yozganlar, Shahzod Ergashov 11 ta, Madina ismli tinglovchimiz 39 ta yozganlar, demak, Karimov Bahodir aka 26 ta, Maya 95 ta yozgan, sizga bo'lishi mumkin emas. Xurshida opa 74 ta, Gavhar Akbarova 41 ta, Nargiz opa 70 ta, Muhiddin aka 75 ta yozgansiz, Guli 68 ta yozganlar, Sadoqatxon 116 ta yozganlar va Jamshid ismli tinglovchimiz 9 ta, Muslimaxon 126 ta yozganlar, Qoyil bravo deyishimiz mumkin va bugun Oriyadon radiosida so'zni 40 yorib o'yinida mana shu afsuslangan simon so'zidan 16 harfdan iborat bo'lgan so'zdan naqd 157 ta so'zni yasagan tinglovchimiz bu Javohir bo'ldilar. Tabriklaymiz, muborakbod etamiz. Telefon raqam qoldirasiz albatta. Dil izhorlar dasturida siz bilan bog'lanamiz. Biroz turib, salom tabriklarni boshlaymiz.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Irola Farmonova. O'zbekistonda elektr energetika tizimida dispetcherlik boshqaruvi yanada takomillashtiriladi deb xabar berdi Energetika vazirligi matbuot xizmati. Ma'lum qilinishicha, Vazirlar Mahkamasining 2026-yil 21-iyuldagi O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi huzuridagi Milliy dispetcherlik markazi davlat muassasasi faoliyatini takomillashtirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi 400-sonli qarori qabul qilindi. Qaror bilan elektr energetikasi tizimida tezkor dispetcherlik boshqaruvini yanada takomillashtirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini yagona energetika tizimiga samarali integratsiya qilish hamda Milliy dispetcherlik markazi faoliyatini kuchaytirishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar belgilandi. Qarorga muvofiq O'zbekiston Milliy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati hamda hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati tomonidan amalga oshirilayotgan milliy, mintaqaviy va hududiy dispetcherlik funksiyalari Milliy dispetcherlik markazi boshqaruviga o'tkaziladi. Hukumat qarori bilan Buxoro shahrining bosh rejasi tasdiqlandi. Unga ko'ra shahar aholisi soni 289.19 ming kishidan 385 ming kishiga, hududda 7966.78 gektardan 11847.6 gektarga o'zgaradi. Uy-joy fondi umumiy maydoni 4456.31 ming kvadrat metrdan 8085 kvadrat metrga, uy-joy maydoni bilan ta'minlanish darajasi 1 kishiga 15.4 kvadrat metrdan 21 kvadrat metrga yetadi. Uy-joy fondi qisqarishi 114.166 kvadrat metrni tashkil qiladi. Shuningdek, magistral ko'chalarning uzunligi 102.6 kilometrdan 203 kilometrgacha oshiriladi hamda yiliga 163.8 million yevrochiga xizmat ko'rsatiladi. Aholining ijtimoiy soha subyektlariga bo'lgan talabini amaldagi me'yorlarga moslashtirish maqsadida soha ko'rsatkichlari quyidagi tarzda o'zgaradi. Madaniy, maishiy va kommunal obyektlarni aholining ijtimoiy ehtiyojlarga va amaldagi me'yorlarga javob beradigan darajaga yetkazish, bo'sh hududlarda mavjud vaziyat bilan birgalikda markazni rivojlantirish, yangi jamoat majmualarini qurish. Yilning yanvar-may oylarida O'zbekistonning umumiy eksport hajmi 12.6 milliard AQSh dollarini tashkil etdi. Milliy statistika qo'mitasiga ko'ra, eksport tarkibida xizmatlar sohasi eng katta ulushni saqlab qoldi. Hisobotga muvofiq, xizmatlar eksporti 4.6 milliard dollarga yetgan bo'lib, o'tgan yilning shu davriga nisbatan 34.9% oshgan. Keyingi o'rinlarda 1.9 milliard dollarlik sanoat tovarlari hamda 1.1 milliard dollarlik turli xil tayyor buyumlar qayd etildi. Shuningdek, kimyoviy mahsulotlar eksporti 1 milliard dollarga, oziq-ovqat mahsulotlari va tirik hayvonlar eksporti ham 1 milliard dollarga yetdi. Har ikki yo'nalishda ham o'tgan yilga nisbatan o'sish kuzatilgan. Tayyor buyumlar eksporti eng yuqori o'sish sur'atini namoyon etib, qariyb 2 barobarga yoki 99.7% ga ko'paydi. Shuningdek, hayvon va o'simlik moylari, yog'lar va mumlar eksporti 90.1% ga oshgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 27-iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12019 so'm 8 tiyin, 1 yevro 13689 so'm 73 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 153 so'm 87 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 25-iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq kunduz 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ma'qulroq bo'lishi. Toshkent, Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida tog'oldi va tog'li hududlarda sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17 kunduz 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduz 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Xalqaro shaxmat federatsiyasi prezidenti rossiyalik Arkadiy Dvorgovich Yevropa ittifoqining Rossiyaga qarshi qabul qilingan 21-chi sanksiyalar paketiga kiritildi. Buning ortidan Dvorgovich FIDE prezidenti sifatidagi vakolatlarini vaqtincha to'xtatishini e'lon qildi. Uning aytishicha, bu qaror sanksiyalar FIDE ishiga ta'sir qilmasligi uchun qabul qilingan. Rossiyalik amaldor Yevropa ittifoqi sanksiyalarini noqonuniy va adolatsiz deb atab, ular ustidan sudga murojaat qilishni bildirdi. FIDE nizomiga ko'ra Dvorgovichning vakolatlari tiklanishiga qadar uning vazifasi vitse-prezident, hindistonlik shaxmat afsonasi Vishvanathan Anand bajaradi. Ma'lumot uchun, FIDE'ning navbatdagi bosh assambleyasi va prezidentlik saylovi joriy yil sentyabr oyida Samarqandda o'tkaziladi. Dvorgovich ushbu saylovda yana nomzod sifatida qatnashishni rejalashtirayotgan edi. Yerevan Mayor Cup turnirining navbatdagi yarim final bahslari nihoyasiga yetdi. Musobaqaning 4-chi kuni davomida 60 kg vazn toifasida tashkil etilgan yarim final bahslarida Samandar Olimov mezbonlar vakili armanistonlik Artur Baziyanga qarshi ringga ko'tarilib, 1-4 hisobda imkoniyatni boy berib qo'ydi va turnirning bronza medalini qo'lga kiritdi. 90 kg vazn toifasidagi yarim finalda esa yana bir vakilimiz Torabek Habibullayev eronlik Hadi Muhammad Nijatga qarshi bahs yuritdi va 5-0 hisobda zafar quchgan holda finalga yo'l oldi. Endilikda Torabek Habibullayev, shuningdek Shahzod Muzaffarov musobaqa oltin medali uchun jang qiladi.

0: kech vaqti ovqatlanish yaxshi.
1: Oriya donona tinglab ovqatlanish undan ham yaxshi.
0: Har seshanba,
1: payshanba va shanba kunlari
0: soat 12 dan 15 ga qadar.
1: Azizbek Rahmatov

0: Yangi soatlarda yana bir bora barcha-barcha oriyat dono radio singlovchilarga assalomu alaykum. Dilxorlar dasturimiz boshlandi. Salomlarni, tabriklarni, chiroyli niyatlarni 7203165 raqamlarga qo'ng'iroq qilib, Telegram manzilimiz elektron belgi oriyat dono 1065 ga yoki bo'lmasa oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga yozishingiz mumkin bo'ladi. G'olibimiz bilan bog'landik. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum, xayrli kun.
0: Rahmat, kun sizga ham xayrli bo'lsin. Salomatmisiz?
1: Rahmat.
0: Omonmisiz? Charchamayapsizmi?
1: Rahmat.
0: Tabriklaymiz. Tushlik vaqti bezovta qildingmi deyman. Zo'rg'a gapiryapsiz. Ha, rahmat. Eshityapman degan edim.
1: To'g'risi biroz hayajon bor.
0: Aha.
1: Sababi bu bugun loyihaga kirish to'g'risida oldindan ko'tarilgandi. Shoshilinchda biroz kechroq kirganim uchun shoshilinchda juda ham tezlik bilan o'sha so'zlarni topishga harakat qildim. Shuni shu jarayondagi hayajon haligacha saqlanib qoldi va buni ustiga g'olib bo'lib qolganim yana ham hayajondan oshiryapti to'g'risini aytsam.
0: Salomat bo'ling, omon bo'ling. Ukangiz ham yordam berdilarmi o'yinda ishtirok etishga?
1: Albatta, albatta. Ayniqsa mana shu safarga g'olib bo'lishimga asosiy sababchi mana shu ukam bo'ldi.
0: Shu ular bilan gaplasha olmadik efir orqali.
1: Afsuski bu imkoniyat yaqin orada bo'lmaydi deb o'ylayman, chunki u xohlamaydi negadir.
0: Tushunarli. Marhamat, yaqinlarga salomlar, tabriklar bo'lsa bemalol yo'llasangiz bo'ladi.
1: Xo'p, bo'ladi. Avvalambor Oriya dononi har bir tinglovchisiga, mana shu to'lqinni tinglab ketayotgan har bir yurtdoshimizga alangali salom yo'llab qolaman. Bundan tashqari hamkasblarimga, ijtimoiy himoya milliy agentligi Baxmal tumani xodimlariga alangali salomlarimni yo'llayman va meni tinglab turgan har bitta yaqinimga, oila a'zolarimga salom yo'llayman. Radiodagi faoliyatlaringizga yana ham bir zafarlar tilab qolaman. Rahmat.
0: Katta rahmat. Salomat bo'ling ishtirok uchun. Sizga ham tashakkur deymiz va Dilxorlar dasturimizni Afruz guruhi ijodkorlaridan biri Pari nomli qo'shiq bilan boshlaymiz. Kayfiyatingiz ko'taradigan ajoyib sho'x tarona. Ungacha esa siz nomlarni yoxud Instagramga yoki bo'lmasa Telegram manzilga bemalol yo'llasangiz bo'ladi. Yo'q, men o'zim gapirib tabriklamoqchiman desangiz, marhamat, qo'ng'iroq qilishingiz ham mumkin. Mabodo qo'ng'iroqlar soni ko'p bo'lganligi sababli tushish biroz qiyinroq bo'lsa, Telegram manzilga raqamingizni qoldirasiz, biz o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. Yuragim

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

Davom etamiz Oriya Dono radiosida Dil izhorlari dasturi va salomlar, tabriklar birin ketalik bilan Telegram orqali yetib kelishni boshladi. Assalomu alaykum Azizbek, yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Bugun o'zingizmisiz deyman degan ekanlar. Ha, bugun o'zimman efirda. Biz dushanba, chorshanba va juma kunlari Layla Xomir Zahmid bilan birgalikda duet efirda bo'lamiz. Qolgan kunlar esa kaminaning o'zi xizmatingizda bo'ladi. Assalomu alaykum. Xormanglar Azizbek, charchamayapsizlarmi? Xayriyati, havolar salqinlab qoldi. Mana shunaqa ob-havoda mashinani oynalarini ochib, Oriya Dononi eshitib ketyapman, debdilar. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Men sizni zominda mobil ilova orqali eshityapman. Salomat bo'linglar, omon bo'ling. Azizbek, Oriya Dono radiosini barcha boshlovchilarga va texnik xodimlarga salomlarimizni yetkazing deyilgan ekan. Tashakkur. Assalomu alaykum Oriya Dono. Assalomu alaykum Azizbek. Xayrli kun debdilar. Kun sizga ham xayrli bo'lsin. Onajonim Gulziya ayaga salomni yo'llab qolmoqchiman. Onajon, umringiz uzoq bo'lsin. Sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Boringizga shukr. Onam bilan birgalikda radio eshitib turibmiz. Ular hozir SMS-ingizni eshitdilar. Agar o'qib bergan bo'lsangiz deb yozilgan ekan, onajonimiz uchun atalgan SMS-ni o'qib berdik va ajab emas, eshitib kayfiyatlari ko'tarilib bizni duo qilib qo'ygan bo'lsalar. Shohjahon yozgan ekanlar Instagram ijtimoiy tarmog'ida. Assalomu alaykum hammaga, radioni tinglayotganlarga deyilgan, sizga ham salomlar bo'lsin. Rasulxon akamiz yozibdilar. Assalomu alaykum. Nimalar deyilgan? Assalomu alaykum jonajon dugonam, sabrinani shukrona kunlari bilan muborakbod etaman. Ilohim umrlari uzun va mazmunli bo'lsin. Baxtimizga hamisha sog' omon bo'lsinlar deyilgan. Dugonangiz Sabrinaxonni shukrona kunlari bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Sog' omon bo'lsinlar. Barcha yaxshi niyatlarga yetib yursinlar. Do'stligimiz bar davom bo'lsin deyilibdi. Do'stligingizga ko'z tegmasin. Har doim shunaqa ahil bo'lib yurish, oqibatli bo'lib yurish nasib etsin. Tug'ilgan kunlari ekan bugun. Bayramga sovg'a bilan boriladi, to'yga to'yona bilan boriladi. Oriya Donoda esa sizga bayram sovg'asi sifatida tug'ilgan kun muborak taronasi taqdim etiladi.

Davom etamiz Oriya Dono radiosida dil izhorlari dasturi va biz SMS-larni o'qishda davom etamiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Xayrli kun deyilgan ekan Imomali Hoji otajonimiz tomonlaridan. Kun sizga ham xayrli bo'lsin otajon. Sog' bo'ling, omon bo'ling har doim. Assalomu alaykum Oriya Dono muxlislari va Azizbek, efirlar bilan charchamayapsizmi? Bugun men uchun aziz bo'lgan inson ukajonim Mirjalolni tug'ilgan kuni. Ukamga uzoq umr, sihat salomatlik tilayman. Ota-onamni va barcha jigarlarini baxtiga sog' salomat bo'lsin. Doimo ishlarini rivojini bersin. Deyilgan va ajoyib she'r yo'llanibdi. Xo'sh, yuragimning qo'risan ukam, qadrdonim, qadri balandim, omadini ovlar merganim, o'zimning xudo berganim deyilgan ekan. Ha, bu ketma-ketlik asosida yozilibdi. Men bu she'rni bunaqasiga o'qilsa kerak desam, yo'q, siz boshqachasiga yozgan ekansiz. Ukajoningiz sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar har doim. Mirjalol akamizni chin qalbimizdan tabriklaymiz. Umrlar uzoq bo'lsin, ikki dunyo saodati nasib etsin. Assalomu alaykum. Juda ham katta rahmat debdilar Muhabbat opamiz Murodjonimna. Salomat bo'ling, sizga ham katta rahmat. Sog' bo'ling har doim. 71-203-1065 bizga qo'ng'iroq qilish uchun raqamlari Telegram manzili elektron belgi oriyat dono 1065 oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga ham bemalol salomlarni, tabriklarni, dil izhorlarini yozish imkoniyati bor sizda. Vaqtni qo'ldan boy bermaysiz, ungacha esa men sizga Ozoda xonim Nur Saidova ijrosidagi Yomg'irlarda degan taronani qo'yib bermoqchiman. Xo'sh, xayrli kun, xayrli kun, assalomu alaykum deb yozishyapti. Salomni yoniga, ya'ni old qismiga qandaydir qo'shimchalar bilan kimgadir salom yo'llasangiz, efirda ham chiroyli eshitiladi, ham ismlarni yozib qo'yishni unutmang.

0: Davom etamiz Oriya Dono radiosida Dil izhorlar dasturi qo'ng'iroq bizda. Assalomu alaykum. Alo.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
1: Yaxshimisizlar?
0: Rahmat, omonmisiz?
1: Ha.
0: Marhamat, kimga salomlarimiz bor?
1: Azbek Sharipovni nomerimiz?
0: Ha. Azbek Sharipovni nomeri emas-da bu. Azizbek Rahmatovni nomeri ham emas. Bu Oriya Dono radiosini Dil izhorlari uchun belgilangan raqamlari efirga qo'ng'iroq qildingiz hozir. Mayliga, men sizga imkoniyat bergandim. Yaqinlarga salom, tabrik yo'llash uchun. Assalomu alaykum. Azizbek ukam, efirlar bilan charchamayapsizmi? Salomlarim sizga, Bahodir akamga, Hasanboy akamga, Sanjar, Laylo singlimga va albatta Oriya Dononi tinglab turgan yaxshilarga. Oriya Dononi eng yaxshilar tinglaydi. Baxmaldan Elmiraman deb yozilgan ekan. Ye, bugungi g'olib bizning baxmalimizdan bo'ldimi? Baxmal deganday bo'ldi. Xo'sh, opam telefon qilib eshita olmay qoldim-da dedilar. Ha, Baxmal tumanidan Javohir ismli tinglovchimiz g'oliblikni qo'lga kiritdilar. Nimalar deyilgan ekan bu yerda? Ha, bu yerda Oriya Dononi muxlislari o'zlari alohida guruh ochgan Telegramda va shu yerda gaplar bo'lar ekan-da. Ha, endi tushundim. Endi men tushungandek bo'layapman. O'yinda qanday g'olib bo'lishadi? Dil izhorlarida qanday efirga bog'lanishadi deb. Salomat bo'ling, omon bo'ling, boringizga shukur. Biz hammangizni baravar yaxshi ko'ramiz. Salomlar, nomlar bo'lsa, albatta jo'natishingiz mumkin va hozir ham bor ularni Dilso'z ijrosidagi muhabbat taronasidan keyin albatta o'qib eshittiramiz.

yetmay qolsa nima qilasan? Sog'liqni hech kimga bog'lab bermagan, nechasi tun yotib tongni ko'rmagan, bu dunyo hech kimga vafo qilmagan, yuraging to'xtab qolsa nima qilasan?

0: Oria Donode reklama.
1: Bu yolsizga nafaqat jazirama quyoshi, balki Hyundai Tucson'ni qulay shartlarda xarid qilganingiz bilan ham yodda qolsin. Faqat 31 iyulgacha cheklangan partiyaga jozibador taklif amal qiladi. Hyundai avtomobilingizni hoziroq rasmiy dilerda 1248 raqami orqali band qiling. Hyundai Tucson, oilangiz uchun benuqson qulaylik.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil cistore.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
5: Qarg'alarni qarang, qarg'a yozda uchib ketmasa nima deysiz endi? Bu qarg'a g'irt qishni qahraton sovuqdi qushi bu. Oldin uchib ketardi, oktyabr oyida qaytib kelishardi. Hozir umuman uchib ketmayapti. Qarg'ani ko'rdim, qarang, paxta devor ustida o'tiribdi, mulshidek o'tiribdi havoni issig'ida. 50 gradus issiqda qora choponni kiyib olgan. Mulshidek o'tiribdi, og'zi katta ochiq. Tili ham qurib qolgan bo'lsa kerak, tarasha bo'lmaydi ekan. Ey, qora qarg'ani umuman qarg'ani terlaganini ko'rganmisizlar? Terlab ketyapti bechora. Makade ter chiqib ketyapti. Bir kulgim qistaydi, bir rahmim keladi, bir jahlim chiqadi. Oldiga bordim, bu qarg'a dedim. Nega bu havoni issiqda o'tiribsan, o'zing qiynab? Ha, oldin uchib ketardinglar, kuzda kelardinglar. Ha, bu nega bu ota bolaning qilig'larini qilmasdan borib kelish bu qoldi sizlarda? Bu yozda ham shu yerda o'tiribsan desam, birinchidan san meni sanlama deydi. Men sandan kattaman deydi. 250'ga kirdim, gapim bormi? Bilasan qarg'a 300 da yashaydi dedi. Men bilaman desam, shunaqaman 250'ga kirganman. O'zbekchani ham bilar ekan bu qarg'ayni. 250 yildan buni borib kelib o'rganib O'zbekistonga o'rganib ketganda bu ham. Hali birinchidan deydi, menga rahming kelmasin, men o'zim bilib turib qoldim deydi. Nimaga uchib ketmayapsiz desam, men endi qarib qoldim. Uchib yoqqa borishim kerak, yoqdan uchib yoqqa kelishim kerak deydi. Bunday hisob kitob ko'rsam, menga nuvi gidni ekan deydi qarang.

Davom etamiz. Assalomu alaykum. Xo'sh, charchamayapsizlarmi? Azizbek, salomatmisiz? Men dugonam Nargizaga salom yo'llamoqchiman. Har doim sog' bo'lsin dugonajon. Seni juda ham yaxshi ko'raman. Naydamda sizni Fransiyadan tinglayapmiz Azizbek. Dugonam esa O'zbekistonda deyilgan ekan. Dugonangiz Nargizaxonga salomlarimizni yo'llaymiz albatta. Omon bo'lsinlar har doim. 2026-yil 25-iyul sanasida tavallud ayyomini nishonlayotgan barcha vatandoshlarimizni shukrona kunlari bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Sizni yaxshi insonlardan, yaxshi insonlarni esa sizdan ayirmasin. Nimiki yaxshi niyatlaringiz bo'lsa, ijobat bo'lsin, hech qachon kasal bo'lmang. Nasib etsa, kelgusi efirlarda haftaning dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma va shanba kunlari soat 12:00 dan 15:00 ga qadar boshlovchingiz Azizbek Rahmatov bilan birgalikda Oriya dono mikrofoni oldida g'oyibona didor qadar ko'rishguncha omon bo'ling. Rahmat hammaga.

0: Reklama. Cheklovlarni unuting. Super luks aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi super luks tarifa. 7 ta cheksiz xizmat, YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 15.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Irola Farmonova. O'zbekistonning 2027-2029 yillarga mo'ljallangan fiskal strategiyasiga ko'ra mamlakat konsolidatsiyalashgan byudjeti hajmi o'rta muddatli istiqbolda bosqichma-bosqich oshiriladi. Hujjatda byudjetning daromad va xarajatlar qismi o'sishi nazarda tutilgan. 2026 yilda byudjet daromadlarini qariyb 590 trillion so'm, xarajatlari esa 638 trillion so'm darajasida bo'lishi prognoz qilinmoqda. 2027 yilda bu ko'rsatkichlar mos ravishda 586 trillion va 654 trillion so'mni tashkil etadi. 2028 yilga borib daromadlar 665 trillion so'm, xarajatlar esa 741 trillion so'm darajasida bo'lishi kutilmoqda. 2029 yilda ular mos ravishda 766 trillion va 852 trillion so'mga yetadi. Konsolidatsiyalashgan byudjetning 2027-2029 yillarga mo'ljallangan prognozlari makrofiskal barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan asosiy yo'nalishlar, jumladan, umumiy fiskal taqchillikni yalpi ichki mahsulotga nisbatan 3%dan oshirmaslik vazifasidan kelib chiqib shakllantirildi. Poytaxtdagi O'zbekiston tarixi davlat muzeyi qariyb 2 yil davom etgan ta'mirlash ishlaridan so'ng yana tashrif buyuruvchilarini qabul qilishni boshlaydi. Bu haqda Fanlar akademiyasi axborot xizmati xabar qildi. Ochilish marosimi joriy yilning 24 iyul kuni soat 10:00 da bo'lib o'tdi. Muzey 2024 yilning 4 iyul kunidan boshlab binoning fasad qismini ta'mirlash hamda muzeyning ekspozitsiyasini rekonstruksiya qilish ishlari sababli yopilgan edi. O'sha yilning sentyabr oyida o'tkazilgan rekonstruksiya jarayonlariga bag'ishlangan brifingda esa muzey istish sovutish tizimi ham eskirgani va bu eksponatlarni saqlash holatiga salbiy ta'sir ko'rsatayotgani bildirilgan. O'zbekiston tarixi davlat muzeyi 1876 yilda tashkil etilgan bo'lib, bu yil o'zining 150 yillik yubileyini nishonlaydi. Muassasa mamlakat tarixini keng yorituvchi yagona ko'p tarmoqli muzey bo'lib, unda 350 mingdan ziyod tarixiy ashyolar saqlanadi. Muzey nafaqat O'zbekistondagi, balki Markaziy Osiyodagi eng boy madaniy maskanlardan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda go'daklar orasida sigir suti oqsili allergiyasi keng muhokama qilinayotgan dolzarb mavzulardan biriga aylandi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti va yetakchi pediatriya markazlarining ma'lumotlariga ko'ra, ko'plab ota-onalar ushbu tashxisga duch kelganda turli noaniqliklar va xatolarga yo'l qo'yishadi. Xo'sh, aslida bu kasallikning mohiyati nimada va unga qarshi qanday kurashish kerak? Agar bola sun'iy ravishda oziqlantirilayotgan bo'lsa, unda uni sigir suti orqali allergiyasi tasdiqlansa, shifokor tavsiyasi bilan chuqur gidrolizlangan oqsilli maxsus aralashmalardan foydalanish mumkin. Og'ir klinik holatlarda yoki oddiy gidrolizlangan aralashmalar kutilgan samarani bermaganda esa aminokislotali aralashmalarga murojaat qilish zarur. Shuni unutmaslik kerakki, oddiy gipoallergen yoki gipoallergen deb nomlangan har qanday aralashma ham bunday kasallikni davolash uchun mos kelavermaydi. Shuningdek, echki suti ham bu holatda avtomatik ravishda xavfsiz muqobil hisoblanmaydi, chunki uning oqsillari sigir suti oqsillariga juda o'xshash bo'lib, kesishuvchi allergik reaksiyalarni keltirib chiqarishi mumkin. Allergiya tasdiqlangandan so'ng bolaning kundalik ratsiondan sigir suti, pishloq, sutli bo'tqalar, muzqaymoq, sut oqsili saqlovchi barcha mahsulotlar, jumladan sut qo'shilgan ichimliklar va shirinliklar qat'iyan chiqarib tashlanadi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 27 iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12019 so'm 8 tiyin, 1 yevro 13689 so'm 73 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 153 so'm 87 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 25 iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja ila kunduz 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi maqbulroq bo'lishi. Toshkent, Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida tog'oldi va tog'li hududlarda sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

haqidagi xabarlarni sanoat, radiatsiya va yadro xavfsizligi qo'mitasi foto va video materiallar ko'rinishida taqdim qilish hamda taqdim etgan shaxslarni rag'batlantirish tartibi joriy etiladi. 2026 yil 1-avgustdan qonunchilikka ko'ra trade in dasturi doirasida eskirgan avtotransportlarni topshirgan jismoniy va yuridik shaxslarga yangi transport vositalarini xarid qilish uchun avtokredit foizining bir qismi qoplab beriladi.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Uzundan uzun orzular insonda ochko'zlikni paydo qiladi. Ochko'zlik esa baxillikni keltirib chiqaradi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Efirda dolzarb mavzu tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Bugungi globallashuv jarayonida mamlakatimizda ekologik ekspertiza sohasini takomillashtirish maqsadida 2025-yilda amaldagi ekologik ekspertiza to'g'risidagi qonun yangi tahrirda qabul qilindi. 2026-yil 11-mayda esa mazkur qonun ijrosini ta'minlashga qaratilgan Vazirlar Mahkamasining atrof muhitga ta'sirini baholashning yangi mexanizmlarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi 234-son qarori qabul qilindi. Qaror loyihasi bilan yangi tahrirda qabul qilingan qonun ijrosini ta'minlashga yo'naltirilgan bir qator tartiblar, xususan davlat ekologik ekspertizasini o'tkazish hamda atrof muhitga ta'sirini baholashni o'tkazish tartiblari tasdiqlandi, dedi radiomizga bergan intervyusida Davlat ekologik ekspertiza markazining metrologiya va yig'ma axborot tahlili boshlig'i Durbek Farmonov.
1: Jumladan obyektlar ro'yxati kengaytirildi va amaldagi bo'lib turgan 4 ta toifadan hozirgi kunda 3 ta toifaga qisqartirildi, ya'ni 1-chi, 2-chi, 3-chi toifaga belgilab o'tildi va korxonalar, obyektlar nomlari tarmoqlar kesimida ajratib chiqildi. Shuningdek, atrof ta'sirini baholash to'g'risida alohida nizom ishlab chiqildi. Ya'ni hozirgi kunda amalda bo'lib turgan hujjatlarda atrof ta'sirini baholash va ekspertiza bitta nizom bilan tasdiqlangan bo'lib, u ko'pincha foydalanishda qiyinchiliklar, tushunmovchiliklar yuzaga olib kelardi. Shu sababli ham, ya'ni atrof ta'sirini baholash nizomida loyiha ishlab chiquvchi tashkilotlar va buyurtmachilarning huquqlari, ularning vazifalari, vakolatlari, majburiyatlari belgilab o'tildi. Shuningdek, ekologiya to'g'risidagi alohida nizom ishlab chiqildi. Ya'ni bunda o'sha atrof ta'sirini baholash materiallari yoki ekologik normativlar ariza bilan taqdim qilingandan so'nggi jarayonlar, ya'ni Davlat ekspertiza markazi tomonidan ko'p chiqish muddatlari, ekolog ekspertlar tomonidan ko'rish muddatlari, ularga qo'yilgan talablar, shuningdek ekolog ekspertlarning javobgarliklari nizomda belgilab o'tildi.
0: Davlat ekologik ekspertizasini yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali amalga oshirish tartibining belgilanishi davlat ekologik ekspertiza sohasining shaffofligini ta'minlab boradi. Shuningdek, ekologik ekspertiza subyektlarining huquq va majburiyatlari, ekologik xulosalar bo'yicha muammoli masalalarni kollegial hal etish institutlari, atrof muhitga ta'sirini baholash materiallari va ekologik normativlarni ishlab chiqishda xalqaro hujjatlar, xususan Parij kelishuvi, Bazel, bioxilma-xillik konvensiyalari doirasida olingan majburiyatlar ijro sizga yo'naltirilgan huquqiy asoslar joriy etilmoqda. Durbek Farmonovning qo'shimcha qilishicha,
1: hozir kunda respublikamiz bo'ylab 400 ga yaqin yoki undan ham ortiq loyiha ishlab chiquvchi tashkilotlar bor. Lekin ularning aniq bir manzili, aniq xodimlari yoki faoliyati bo'yicha bizda tegishli ma'lumotlar yo'q. Shuning uchun ham mazkur qaror bilan ularning faoliyatini tartibga solish va ularning xodimlarini malakasini oshirish, doimiy ravishda malakasini oshirgan holda malaka sertifikatini berish kabi normalar kiritib borildi. Hujjatlarning sifati birinchi o'rinda hisoblanadi. Ya'ni loyiha ishlab chiquvchi tashkilotlar tomonidan sifatsiz hujjatlarni taqdim qilinishi oqibatida ko'pincha qaytariladi. Mazkur qaror bilan, ya'ni buyurtmachi bilan birgalikda loyiha ishlab chiquvchi tashkilot ham solidar javobgarlik belgilab o'tilmoqda. Yana bitta asosiy yangi yo'nalishlardan biri bu strategik ekologik baholash yo'nalishi. Ya'ni bu hujjat hozir dunyo bo'yicha qabul qilingan, ko'p davlatlarda bu narsa ishlab kelyapti va bu O'zbekiston uchun yangilik bo'ldi. Loyihalar ishlab chiqilgan dasturlar albatta qaysi vazirlik tomonidan ishlab chiqilgan bo'lsa, bu strategik ekologik baholashdan o'tkaziladi va u ekologiya qo'mitasiga ekologik ma'ruza sifatida yuboriladi.
0: Davlat ekologik ekspertizasi organlari tomonidan birgina 2025-yilda 49620 ekologik ekspertiza xulosalari berilgan bo'lib, shundan 700 ga yaqin loyiha ekologik talablarga javob bermaganligi aniqlangan. Qaror bilan loyihalarga nisbatan malaka sertifikatini joriy etish va loyiha tashkilotlari reytingini shakllantirishning huquqiy asoslari belgilanganligi o'z navbatida ular tomonidan ekologik talablarga javob bermaydigan loyiha hujjatlarini tayyorlashning oldini olishga xizmat qiladi. Siz Oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 27 iyul sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi. 1 AQSh dollari 12019 so'm 8 tiyin, yevro 13689 so'm 73 tiyin va Rossiya rubli 153 so'm 87 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 26 iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Futbol tarixi va statistika xalqaro federatsiyasi Jahon chempionati 2026 da ishlagan bosh hakamlar reytingini e'lon qildi. O'zbekistonlik Ilgiz Tantashov bu reytingda 10-chi o'rinni egalladi. Tantashov 3 o'yinga hakamlik qildi. Shotlandiya, Marokash, Jazoir, Avstraliya hamda play-offdagi Paragvay, Fransiya o'yini. U har o'yinda o'rtacha 2-dan sariq kartochka ko'rsatgan. O'zbekistonlik UFC top jangchisi Bogdan Guskov bo'lajak raqibi Magomed Ankalayev haqida gapirdi. Men Ankalayevning avvalgi janglarida chin dildan unga muxlislik qilganman. Jangimizdan keyin ham unga muxlislik qilishda davom etaman. Xuddi Nikita Krilovni qo'llab-quvvatlaganim kabi, bunday janglarda raqibni ayamay urush istagim bo'lmaydi. Men shunchaki oldinga harakat qilishim kerakligini tushunaman. Magomed esa yo'limdagi navbatdagi to'siq deya o'z fikrini bildirgan Bogdan. Jang bugun Abu Dabidagi Etihad Arena'da bo'lib o'tadi.

0: istorija Donode reklama.
1: Bu yol sizga nafaqat jazirama quyoshi, balki Hyundai Tucson'ni qulay shartlarda xarid qilganingiz bilan ham yodda qolsin. Faqat 31-iyulgacha cheklangan partiyaga jozibador taklif amal qiladi. Hyundai avtomobilingizni hoziroq rasmiy dilerda 1248 raqami orqali band qiling. Hyundai Tucson, oilangiz uchun benuqson qulaylik.
2: Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
3: Wow! Berg texnikalarda 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan bir konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting. Va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil C-Store.uz.
4: CA Store.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Oddiy xamirdan yupqa yoyib, yog'da pishiriladigan taom. Qatlama.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Toshkentda O'zbekiston-Yaponiya qo'shma universiteti tashkil etiladi. AQSh kompaniyasi o'zbekistonliklarda mavsum ishlarga

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aç kaldınız mı? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Wow! Lucky Sapphire C-Store'da. Bütün aile uchun Arab mamlakatlarga unutilmas sayohat sizni kutmoqda. 10 avgustgacha C-Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab mamlakatlariga sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil C-Store.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
5: Sirkda bitta qiz chiqib ketdi-da.
4: Haliga kiyinib kiymay chiqishadi-ku. Ha, sirkda normalni. Mana boksda chiqadigan qizlarga hayron qolaman men. Mana shu 4-chi raund deb qo'ysa bo'lmaydimi shu qizni chiqarmasdan? Shularga kelinimiz nima ish qiladi, so'n nomer ko'taradi dedimikin.
5: Qiz chiqib ketdi sirkda.
4: Qora aka, bu yoqdan 350 kilolik sher chiqibdi. Qiz og'ziga konfet sotdi-da, og'zidagi konfetni sherga yediribdi. Hali to'yda kelinlar qaynanasiga qand beradi-yu, boshlanishi shunaqa bo'ladi-yu. Bitta alkash o'tirgan ekan sirkda. Nimasi xavfli? Men ham qilaman shuni debdi. Bu aka, o'lib ketasiz, buni sher quturgan desa. Ha, men ham qilaman, hech xavfli joyi yo'q. Konfetni beringlar debdi. Shuning konfetni og'ziga sotdi-da, sherni ichkariga olib kirib turinglar debdi. Sherni rolini o'ynamoqchi ekan u.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Insonga ilm egallashi va o'zi uchun manfaatli narsalarga erishish uchun quloq, ko'z va qalb berilgan. Shu bois u ushbu bebaho ne'matlarning shukronasini ado etishi lozim. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 17.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston va Yaponiya o'rtasida qo'shma universitet tashkil etish bo'yicha hamkorlik kelishuvi imzolandi. Yangi oliy ta'lim muassasasi zamonaviy texnik va boshqaruv yo'nalishlari bo'yicha yuqori malakali kadrlar tayyorlaydi.

0: hamda ta'lim va ilm-fan sohasidagi hamkorlikni kengaytiradi. Universitetning dastlabki bosqichida sun'iy intellekt, raqamli transformatsiya va biznes boshqaruvi bo'yicha magistratura dasturlari yo'lga qo'yiladi. Ta'lim ingliz tilida Yaponiya modeli asosida tashkil etiladi. Talabalar uchun Yaponiyada qisqa muddatli ta'lim dasturlari ham yo'lga qo'yiladi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Hit Honchas kompaniyasi O'zbekiston fuqarolarini H2A vizasi asosida Amerika Qo'shma Shtatlari qishloq xo'jaligi sohasidagi mavsumiy ishlarga jalb etish imkoniyatlarini o'rganmoqda. Shu maqsadda kompaniya prezidenti Todd Miller avgust oyida O'zbekistonga tashrif buyurib, hamkorlik masalalarini muhokama qiladi. Tomonlar kadr tayyorlash, nomzodlarni kasb yo'lini kengaytirishga qaratilgan memorandumni imzolashni rejalashtirgan. Delegatsiya Toshkent shahri, Buxoro va Farg'ona viloyatida ham bo'lib, mahalliy qishloq xo'jaligi korxonalari faoliyati bilan tanishadi. Toshkent shahri Yakkasaroy tumani obodonlashtirish boshqarmasi rahbari mehnatni muhofaza qilish qoidalarini buzgan uchun ma'muriy javobgarlikka tortildi. Davlat mehnat inspeksiyasi ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video ortidan o'tkazilgan tekshiruvda anomal issiq sharoitida ishchilar uchun xavfsiz mehnat sharoitlari yaratilmaganini aniqladi. Shu munosabat bilan rahbarga ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 49-moddasi 1-qismiga muvofiq jazo chorasi qo'llandi. Inspeksiya ish beruvchilarni mehnatni muhofaza qilish talablariga qat'iy rioya etishga chaqirdi. Siz Oriya Donoda yangiliklarni tingladingiz.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 27-iyul sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi. 1 AQSh dollari 12019 so'm 8 tiyin, yevro 13689 so'm 73 tiyin va Rossiya rubli 153 so'm 87 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 26-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Oria Donoda reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8-avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil cistore.uz.
0: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Bu yol sizga nafaqat jazirama quyoshi, balki Hyundai Tucson'ni qulay shartlarda xarid qilganingiz bilan ham yodda qolsin. Faqat 31 iyulgacha cheklangan partiyaga jozibador taklif amal qiladi. Hyundai avtomobilingizni hoziroq rasmiy dilerda 1248 raqami orqali band qiling. Hyundai Tucson oilangiz uchun benuqson qulaylik.
2: Wow! Berg texnikalarda 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan Berg konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlarim so'zi qizil
5: dedi. Biz o'zi domda turamiz, bizi domda hamma o'zbeklar. Bitta rus kampir bor, babulya deymiz. U babulya 70 yoshga yaqinda ko'chib ketdi. Qizlari chaqirib oldi. Biz endi u babulyaga yordam qildik, narsalarini olib chiqib tashib yubordi. Ishonasizmi so'z? Babulyaning uyidan 1.5 soat kitob tashidik. Oradan 1 hafta o'tgandan keyin o'zbek sinfdoshim ko'chdi. Unga ham yordam qildik. Uni uyidan 1.5 soat bonka tashidik. Lattani o'ziga alohida mashina keldi. Nahot kitob chiqmasa shu bolani uydan deyodim. Yo'q, 3ta 4ta zo'r kitoblar chiqdi. Jahon adabiyot klassika. Zo'r kitoblarga o'rta qilsam, bundan zo'r kitob ko'rmadim deydi. Nimasi zo'r desam, buni deydi, shpanerda yag'in tagiga qo'ysang deydi. Yo, men dedim, buni tagiga qo'yish ustini so'ramayapman, ichini so'rayapman desam, Elmurod ichiga gap yo'q deydi. Ichini deydi, bitik qog'oz yirtib g'ijimlab deydi, olib kirsang deydi. Men qog'ozni materiali so'ramayapman, men yozuvlarni so'rayapman desam, rangi chiqmas ekan deydi.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Dunyo imtihon maydoni. Insonga berilgan ne'matlar uning loyiqligidan dalolat bermaganidek, ne'matlardan mahrum bo'lish ham har doim jazo belgisi emas. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 18.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Hukumat qarori bilan Buxoro shahrining bosh rejasi tasdiqlandi. Unga ko'ra, hisob davrida shahar aholisi 385 ming kishiga, hududi esa qariyb 11.8 ming gektargacha kengayadi. Shuningdek, uy-joy fondi va aholining uy-joy bilan ta'minlanish darajasi oshirilib, ijtimoiy infratuzilma rivojlantiriladi. Rejaga muvofiq magistral ko'chalar uzunligi 2 barobarga yaqin oshirilib, jamoat transporti orqali yiliga 163.8 million yo'lovchiga xizmat ko'rsatish ko'zda tutilgan. Xalqaro valyuta jamg'armasi hisobotiga ko'ra, xususiylashtirish dasturlariga qaramay O'zbekiston iqtisodiyotida davlatning o'rni hali ham yuqoriligicha qolmoqda. Hisobotda so'nggi yillarda davlat korxonalarini boshqarish va xususiylashtirish bo'yicha huquqiy asoslar mustahkamlangani qayd etilgan. Biroq yirik davlat korxonalarining xususiylashtirish sur'ati pastligi sababli davlat ishtirokini sezilarli qisqartirish bo'yicha qo'shilgan maqsadlarga to'liq erishilmagani ta'kidlangan. Toshkent xalqaro aeroportida 11.8 kg gashish moyining noqonuniy olib kirilishiga chek qo'yildi. Davlat xavfsizlik xizmati va bojxona xodimlari Bangkok-Tehili-Toshkent reysi bilan kelgan Qirg'iziston fuqarosining yukini tekshirish chog'ida shampun idishlariga yashirilgan giyohvandlik vositasini aniqladi. Tezkor tadbir davomida narkotikni qabul qilib olmoqchi bo'lgan Chirchiq shahrida yashovchi shaxs ham ushlangan. Holat yuzasidan kontrabanda moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Siz Oriya Donodi yangiliklarni tingladingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 27 iyul sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi. 1 AQSh dollari 12019 so'm 8 tiyin, yevro 13689 so'm 73 tiyin va Rossiya rubli 153 so'm 87 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 26 iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Futbol tarixi va statistika xalqaro federatsiyasi Jahon chempionati 2026 da ishlagan bosh hakamlar reytingini e'lon qildi. O'zbekistonlik Ilgiz Tantashov bu reytingda 10-chi o'rinni egalladi. Tantashov 3 o'yinga hakamlik qildi. Shotlandiya, Marokash, Jazoir, Avstraliya hamda play-offdagi Paragvay, Fransiya o'yini. U har o'yinda o'rtacha 2-dan sariq kartochka ko'rsatgan. O'zbekistonlik UFC top jangchisi Bogdan Guskov bo'lajak raqibi Magomed Ankalayev haqida gapirdi. Men Ankalayevning avvalgi janglarida chin dildan unga muxlislik qilganman. Jangimizdan keyin ham unga muxlislik qilishda davom etaman. Xuddi Nikita Krilovni qo'llab-quvvatlaganim kabi, bunday janglarda raqibni ayamay urush istagim bo'lmaydi. Men shunchaki oldinga harakat qilishim kerakligini tushunaman. Magomed esa yo'limdagi navbatdagi to'siq deya o'z fikrini bildirgan Bogdan. Jang bugun Abu Dabidagi Etihad Arena'da bo'lib o'tadi.

0: Ория Донода реклама.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 000 so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Bütün aile uchun Arab mamlakatlarga unutilmas sayohat sizni kutmoqda. 10 avgustgacha CA Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab mamlakatlariga sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil caestore.uz.
0: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Parijon, ular oshiqligini mendan o'rgansin.
1: Tushungan tushundi.
2: Tushunmagancha
1: unga ham tushuntirib yuboramiz.
3: Dadasi, men ham haydovchilikka o'qisam degandim. O'zim mashina haydardim. Birga aylanib, dunyo ko'rardik.
4: Qaysi birini? Bu dunyonimi? Yoki u dunyonimi?
1: Ha, tushundingmi?
2: Tushundim.
5: Tushungan tushundi.

0: Brain daqiqa.
1: Issiq mamlakatlarda o'sadigan ettor poyali, top-top tikanakli barglardan iborat o'simlik kaktus. Qumanjir.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Toshkentda O'zbekiston-Yaponiya qo'shma universiteti tashkil etiladi. AQSh kompaniyasi o'zbekistonliklarni mavsumiy ishlarga jalb qilmoqchi. Jaziramada ishchilarni ochiq havoda ishlatgan obodonlashtirish boshqarmasi rahbari jazolandi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada Fanateka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: istorija Donode reklama.
1: Bu yolsizga nafaqat jazirama quyoshi, balki Hyundai Tucson'na qulay shartlarda xarid qilganingiz bilan ham yodda qolsin. Faqat 31-iyulgacha cheklangan partiyaga jozibador taklif amal qiladi. Hyundai avtomobilingizni hoziroq rasmiy dilerda 1248 raqami orqali band qiling. Hyundai Tucson, oilangiz uchun benuqson qulaylik.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
3: Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilla. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni, 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
4: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8-avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
5: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
6: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
7: Qarg'alarni qarang, qarg'a yozda uchib ketmasa nima deysiz endi? Bu qarg'a g'irt qishni qahraton sovuqdi qushi bu. Oldin uchib ketardi, oktyabr oyida qaytib kelishardi. Hozir umuman uchib ketmayapti. Qarg'ani ko'rdim, qarang, paxta devor ustida o'tiribdi, mulshida o'tirib havoni sig'idi. 50 gradus issiqda qora choponni kiyib olgan. Mulshida o'tiribdi, og'zi katta ochiq. Tili ham qurib qolgan bo'lsa kerak, tarasha bo'lmaydigan. Ey, qora qarg'ani umuman qarg'ani terlaganini ko'rganmisizlar? Terlab ketyapti bechora. Makade terchib ketyapti. Bir kulgim qistaydi, bir rahmim keladi, bir jahlim chiqadi. Oldiga bordim, bu qarg'a dedim. Nega bu havoni issiqda o'tiribsan, o'zingni o'zing qiynab? Oldin uchib ketardinglar, kuzda kelardinglar. Ha, bu nega bu ota bolaning qiliqlarini qilmasdan borib kelish yo'q qoldi sizlarda? Bu yozda ham shu yerda o'tiribsan desam, birinchidan san meni sanlama deydi. Men sendan kattaman deydi. 250'ga kirdim, gapim bormi? Bilasan-a, qarg'a 300'da yashaydi dedi. Men bilaman desam, shunaqaman 250'ga kirganman. O'zbekchadan bilar ekan bu qarg'ayni. 250 yildan buni borib kelaverganing O'zbekistonga o'rganib ketganda bo'lgan. Hali birinchidan deydi, menga rahming kelmasin, men o'zim bilib turib qoldim deydi. Nimaga uchib ketmayapsiz desam, men endi qarib qoldim. Uchib yoqa borishim kerak, bu odam uchib yoqa kelishim kerak deydi. Bunday hisob-kitob ko'rsam, menga nevi gidni ekan deydi qarang.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Uzundan uzun orzular insonda ochko'zlikni paydo qiladi. Ochko'zlik esa baxillikni keltirib chiqaradi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Реклама. Узтелеком CC Global Awards 2026 талқиниға ko'ra MDH unvoniga sazavor bo'ldi. Bu mukofotni ko'rishni istayman. Texnologiyalar. Xizmat aniq vaqt. Onda soat 19.

концерт тафсилотлар билан Умид Абдурахмонов. O'zbekiston va Yaponiya o'rtasida qo'shma universitet ochiladi. Yangi boshqaruv yo'nalishlari bo'yicha yuqori malakali kadr sohasidagi hamkorlikni kengaytiradi. Universitetning dastlabki bosqichida sun'iy intellekt raqamli transferatura dasturlari yo'lga qo'yiladi. Ta'lim ingliz tilida Yaponiya modeli asosida tashkil etiladi. Talabalar uchun Yaponiyada qisqa muddatli ta'lim dasturlari ham yo'lga qo'yiladi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Hit Honchas kompaniyasi O'zbekiston fuqarolarini H2A vizasi asosida Amerika Qo'shma Shtatlari qishloq xo'jaligi sohasidagi mavsumiy ishlarga jalb etish imkoniyatlarini o'rganmoqda. Shu maqsadda kompaniya prezidenti Todd Miller avgust oyida O'zbekistonga tashrif buyurib, hamkorlik masalalarini muhokama qiladi. Tomonlar kadr tayyorlash, nomzodlarni kasbga o'qitish va H2A vizasi orqali qonuniy ishga joylashtirish imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilgan memorandumni imzolashni rejalashtirgan. Delegatsiya Toshkent shahri, Buxoro va Farg'ona viloyatlari da ham bo'lib, mahalliy qishloq xo'jaligi korxonalari faoliyati bilan tanishadi. Toshkent shahri Yakkasaroy tumani obodonlashtirish boshqarmasi rahbari mehnatni muhofaza qilish qoidalarini buzgan uchun ma'muriy javobgarlikka tortildi. Davlat mehnat inspeksiyasi ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video ortidan o'tkazilgan tekshiruvda anomal issiq sharoitida ishchilar uchun xavfsiz mehnat sharoitlari yaratilmaganini aniqladi. Shu munosabat bilan rahbarga ma'muriy

0: tomonidan belgilanib 27-iyul sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12019 so'm 8 tiyin, yevro 13689 so'm 73 tiyin va Rossiya rubli 153 so'm 87 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 26-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: istoriją Donode reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Wow! Berg texnikalarda 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan bir konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting. Va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Oddiy xamirdan yupqa yoyib, yog'da pishiriladigan taom. Qatlama.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Buxoro shahrining bosh rejasi tasdiqlandi. Xalqaro valyuta jamg'armasining hisobotiga ko'ra, O'zbekistonda davlat ishtirokini qisqartirish bo'yicha maqsadlarga to'liq erishilmagan. Toshkent aeroportida 11.8 kg gashish moyi musodara qilindi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Bu yol sizga nafaqat jazirama quyoshi, balki Hyundai Tucson'ni qulay shartlarda xarid qilganingiz bilan ham yodda qolsin. Faqat 31 iyulgacha. Cheklangan partiyaga jozibador taklif amal qiladi. Hyundai avtomobilingizni hoziroq rasmiy dilerda 1248 raqami orqali band qiling. Hyundai Tucson, oilangiz uchun benuqson qulaylik.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Butun oila uchun Arab mamlakatlarga unutilmas sayohat sizni kutmoqda. 10 avgustga CA Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab mamlakatlariga sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil caastore.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

istoriya donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 20.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Hukumat qarori bilan Buxoro shahrining bosh rejasi tasdiqlandi. Unga ko'ra, hisob davrida shahar aholisi 385 ming kishiga, hududi esa qariyb 11.8 ming gektargacha kengayadi. Shuningdek, uy-joy fondi va aholining uy-joy bilan ta'minlanish darajasi oshirilib, ijtimoiy infratuzilma rivojlantiriladi. Rejaga muvofiq magistral ko'chalar uzunligi 2 barobarga yaqin oshirilib, jamoat transporti orqali yiliga 163.8 million yo'lovchiga xizmat ko'rsatish ko'zda tutilgan. Xalqaro valyuta jamg'armasi hisobotiga ko'ra, xususiylashtirish dasturlariga qaramay O'zbekiston iqtisodiyotida davlatning o'rni hali ham yuqoriligicha qolmoqda. Hisobotda so'nggi yillarda davlat korxonalarini boshqarish va xususiylashtirish bo'yicha huquqiy asoslar mustahkamlangani qayd etilgan. Biroq yirik davlat korxonalarining xususiylashtirish sur'ati pastligi sababli davlat ishtirokini sezilarli qisqartirish bo'yicha qo'shilgan maqsadlarga to'liq erishilmagani ta'kidlangan. Toshkent xalqaro aeroportida 11.8 kg gashish moyining noqonuniy olib kirilishiga chek qo'yildi. Davlat xavfsizlik xizmati va bojxona xodimlari Bangkok-Tehili-Toshkent reysi bilan kelgan Qirg'iziston fuqarosining yukini tekshirish chog'ida shampun idishlariga yashirilgan giyohvandlik vositasini aniqladi. Tezkor tadbir davomida narkotikni qabul qilib olmoqchi bo'lgan Chirchiq shahrida yashovchi shaxs ham ushlangan. Holat yuzasidan kontrabanda moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Siz Oriya Donoda yangiliklarni tingladingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 27 iyul sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi. 1 AQSh dollari 12019 so'm 8 tiyin, yevro 13689 so'm 73 tiyin va Rossiya rubli 153 so'm 87 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 26 iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Braziliya milliy jamoasi bosh murabbiyi Karlo Anchelotti o'z lavozimida ishini davom ettiradi. 67 yoshli italiyalik mutaxassis braziliyaliklarni 2028 yilga Amerika Kubogi va 2030 yilga Jahon chempionatiga qadar boshqarishni rejalashtirmoqda. Ma'lumot uchun Anchelotti jamoani 2025 yilning may oyida qabul qilib olgan edi. Ortda qolgan Jahon chempionati boshlanishidan avvalroq Braziliya futbol konfederatsiyasi bilan amaldagi shartnomasini 2030 yilgacha uzaytirgan. Eslatib o'tamiz, braziliyaliklar mundialning 1-8 finalida Norvegiyaga 1-2 hisobda imkoniyatni boy berdi va so'nggi 36 yil ichida ilk bor musobaqaning chorak finaliga chiqa olmadi. Shuningdek, ommaviy axborot vositalari tarqatgan xabarlarga ko'ra, avvalroq Italiya futbol federatsiyasi Anchelottiga o'z milliy jamoasini tayyorlash taklifi bilan chiqqan. Biroq murabbiy bu variantni rad etgan. Real Madrid Rodrini transfer qilish ustida ishlamoqda. Klub Rodrining agentlari bilan uchrashuv o'tkazib, 30 yoshli yarim himoyachini asosiy transfer maqsadlaridan biri sifatida ko'rmoqda. Klub unga 2030 yilgacha mo'ljallangan shartnoma taklif qilishni rejalashtirmoqda. Rodri ham Ispaniyaga qaytishga tayyor, biroq hozircha Real va Manchester City o'rtasida rasmiy muzokaralar boshlanmagan. O'tgan mavsum u APLda 21 o'yinda bitta gol urdi. 2026 yilgi Jahon chempionatida esa Ispaniya safida barcha uchrashuvlarda qatnashib, turnirning eng yaxshi futbolchisi deb topildi.

0: Oriadono da reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
3: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8-avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich pasport bilan. Batafsil cistor.uz.
0: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: برين دقيقة
1: كوب أوقات يديجن أنشا منشا تويما يديجن كشة ياكي حيوان قل قلوم
0: عالم 60 ثانیه ایچیده
2: 2026 yil 1-avgustdan xavfli ishlab chiqarish obyektlari va texnik qurilmalardan foydalanishdagi huquqbuzarliklar haqidagi xabarlarni Sanoat, radiatsiya va yadro xavfsizligi qo'mitasi foto va video materiallar ko'rinishida taqdim qilish hamda taqdim etgan shaxslarni rag'batlantirish tartibi joriy etiladi. 2026 yil 1-avgustdan qonunchilikka ko'ra trade-in dasturi doirasida eskirgan avtotransportlarni topshirgan jismoniy va yuridik shaxslarga yangi transport vositalarini xarid qilish uchun avtokredit foizining bir qismi qoplab beriladi.

0: yetamız.
1: Oraya Donada reklama.
2: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
3: Wow! Berg texnikalarda 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan bir konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting. Va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil C-Store.uz.
1: C-Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Insonga ilm egallashi va o'zi uchun manfaatli narsalarga erishish uchun quloq, ko'z va qalb berilgan. Shu bois u ushbu bebaho ne'matlarning shukronasini ado etishi lozim. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Efirda dolzarb mavzu tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Bugungi globallashuv jarayonida mamlakatimizda ekologik ekspertiza sohasini takomillashtirish maqsadida 2025-yilda amaldagi ekologik ekspertiza to'g'risidagi qonun yangi tahrirda qabul qilindi. 2026-yil 11-mayda esa mazkur qonun ijrosini ta'minlashga qaratilgan Vazirlar Mahkamasining atrof muhitga ta'sirini baholashning yangi mexanizmlarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi 234-son qarori qabul qilindi. Qaror loyihasi bilan yangi tahrirda qabul qilingan qonun ijrosini ta'minlashga yo'naltirilgan bir qator tartiblar, xususan davlat ekologik ekspertizasini o'tkazish hamda atrof muhitga ta'sirini baholashni o'tkazish tartiblari tasdiqlandi, dedi radiomizga bergan intervyusida Davlat ekologik ekspertiza markazining metrologiya va yig'ma axborot tahlili boshlig'i Durbek Farmonov.
1: Jumladan obyektlar ro'yxati kengaytirildi va amallarga bo'lib turgan 4 ta toifadan hozir kunda 3 ta toifaga qisqartirildi, ya'ni 1-chi, 2-chi, 3-chi toifaga belgilab o'tildi va korxonalar obyektlar nomlari tarmoqlar kesimida ajratib chiqildi. Shuningdek, atrof ta'sirini baholash to'g'risidagi alohida nizom ishlab chiqildi. Ya'ni hozirgi kunda amalda bo'lib turgan hujjatlarda atrof ta'sirini baholash va ekspertiza bitta nizom bilan tasdiqlangan bo'lib, u ko'pincha foydalanishda qiyinchiliklar, tushunmovchiliklar yuzaga olib kelardi. Shu sababli ham, ya'ni atrof ta'sirini baholash nizomida loyiha ishlab chiquvchi tashkilotlar va buyurtmachilarning huquqlari, ularning vazifalari, vakolatlari, majburiyatlari belgilab o'tildi. Shuningdek, ekspertiza to'g'risidagi alohida nizom ishlab chiqildi. Ya'ni bunda o'sha atrof ta'sirini baholash materiallari yoki ekologik normativlar ariza bilan taqdim qilingandan so'nggi jarayonlar, ya'ni Davlat ekspertiza markazi tomonidan ko'rib chiqish muddatlari, ekologik ekspertlar tomonidan ko'rish muddatlari, ularga qo'yilgan talablar, shuningdek ekologik ekspertlarning javobgarliklari nizomda belgilab o'tildi.
0: Davlat ekologik ekspertizasini yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali amalga oshirish tartibining belgilanishi davlat ekologik ekspertiza sohasining shaffofligini ta'minlab boradi. Shuningdek, ekologik ekspertiza subyektlarining huquq va majburiyatlari, ekologik xulosalar bo'yicha muammoli masalalarni kollegial hal etish institutlari, atrof muhitga ta'sirini baholash materiallari va ekologik normativlarni ishlab chiqishda xalqaro hujjatlar, xususan Parij kelishuvi, Bazel, bioxilma-xillik konvensiyalari doirasida olingan majburiyatlar ijrosiga yo'naltirilgan huquqiy asoslar joriy etilmoqda. Durbek Farmonovning qo'shimcha qilishicha,
1: hozir kunda respublikamiz bo'ylab 400 ga yaqin yoki undan ham ortiq loyiha ishlab chiquvchi tashkilotlar bor. Lekin ularni aniq bir manzili, aniq xodimlari yoki faoliyati bo'yicha bizda tegishli ma'lumotlar yo'q. Shuning uchun ham mazkur qaror bilan ularning faoliyatini tartibga solish va ularning xodimlarining malakasini oshirish, doimiy ravishda malakasini oshirgan

0: Holda malaka sertifikat berish kabi normalar kiritib borildi. Hujjatlarning sifati birinchi o'rinda hisoblanadi. Ya'ni loyiha ishlab chiquvchi tashkilotlar tomonidan sifatsiz hujjatlarni taqdim qilinishi oqibatida ko'pincha hujjatlar qaytariladi. Mazkur qaror bilan ya'ni buyurtmachi bilan birgalikda loyiha ishlab chiquvchi tashkilot ham solidar javobgarlik belgilab o'tilmoqda. Yana bitta asosiy yangi yo'nalishlardan biri bu strategik ekologik baholash yo'nalishi. Ya'ni bu hujjat hozir dunyo bo'yicha qabul qilingan, ko'p davlatlarda bu narsa ishlab kelyapti va bu O'zbekiston uchun yangilik bo'ldi. Loyihalar ishlab chiqilgan dasturlar albatta qaysi vazirlik tomonidan ishlab chiqilgan bo'lsa, bu strategik ekologik baholashdan o'tkaziladi va u ekologiya qo'mitasiga ekologik ma'ruza sifatida yuboriladi.
1: Davlat ekologik ekspertizasi organlari tomonidan birgina 2025 yilda 49620 ta ekologik ekspertiza xulosalari berilgan bo'lib, shundan 700 ga yaqin loyiha ekologik talablarga javob bermaganligi aniqlangan. Qaror bilan loyihalarga nisbatan malaka sertifikatini joriy etish va loyiha tashkilotlari reytingini shakllantirishning huquqiy asoslari belgilanganligi o'z navbatida ular tomonidan ekologik talablarga javob bermaydigan loyiha hujjatlarini tayyorlashning oldini olishga xizmat qiladi. Siz Oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 27 iyul sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi. 1 AQSh dollari 12019 so'm 8 tiyin, yevro 13689 so'm 73 tiyin va Rossiya rubli 153 so'm 87 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 26 iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Dono radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbaga qadar soat 21:10 bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli, qiziqarli sarguzasht va hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi to'qib berasiz, ha?
2: Jiring jiring. Junlari jingalak qo'zichoqqa o'tloqda shattaloq qotib yugurish rosa yoqardi. U yugurishga berilib, suruvdan ancha uzoqlashib ketar. Shunda chopon uni qaytarib olib kelishga majbur bo'lardi.
3: Bola jonim, hadeb yuguravermagin. Aks holda toshlarga qoqilib, yiqilib tushishing mumkin.
2: Deb dakki berdi ona qo'y. Xushbo'y barra o'tlardan boshini ko'tarmay.
3: Mening yonimda tinchgina ovqatlangin. Opmi?
1: Op bo'ladi, oyijon!
2: Jarangdor ovozda barab qo'ydi qo'zichoq. Biroq qo'zichoq onasiga bergan va'dasini tezgina unutdi va yana yugura boshladi. Qo'zichoqning uzoqqa ketib qolaverishi joniga tekkan cho'pon uning bo'yniga qo'ng'iroq osib qo'ydi.
1: Jiring jiring.
2: Endi qo'zichoq yugura boshlasa, bo'ynidagi qo'ng'iroq jiring jiring qilardi. Jiringladi deganicha darrov cho'ponga xabar beradi. Cho'pon esa uzun tayog'ini o'qtalib, qo'zichoqni suruvdan uzoqlashib ketishiga yo'l qo'ymasdi.
4: Mana shunaqa. Hamisha onalarini gapiga quloq solish kerak. Endi esa shirin tushlar ko'ring. Yaxshi dam oling.

ibodatli, solih farzand qilgin Allohim. Solih farzand qilgin Allohim. Aqlli, sadoqatli, xulqi va husni go'zal. Duolari ijobatli bo'lsin.

0: FM 60 soniya ichida.
1: Buxoro shahrining bosh rejasi tasdiqlandi. Xalqaro valyuta jamg'armasining hisobotiga ko'ra, O'zbekistonda davlat ishtirokini qisqartirish bo'yicha maqsadlarga to'liq erishilmagan. Toshkent aeroportida 11.8 kg gashish moyi musodara qilindi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Dunyo imtihon maydoni. Insonga berilgan ne'matlar uning loyiqligidan dalolat bermaganidek, ne'matlardan mahrum bo'lish ham har doim jazo belgisi emas. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oriya Dono'da Anıq Vaxt. O'zbekistonda soat 22.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Hukumat qarori bilan Buxoro shahrining bosh rejasi tasdiqlandi. Unga ko'ra, hisob davrida shahar aholisi 385 ming kishiga, hududi esa qariyb 11.8 ming gektargacha kengayadi. Shuningdek, uy-joy fondi va aholining uy-joy bilan ta'minlanish darajasi oshirilib, ijtimoiy infratuzilma rivojlantiriladi. Rejaga muvofiq magistral ko'chalar uzunligi 2 barobarga yaqin oshirilib, jamoat transporti orqali yiliga 163.8 million yo'lovchiga xizmat ko'rsatish ko'zda tutilgan. Xalqaro valyuta jamg'armasi hisobotiga ko'ra, xususiylashtirish dasturlariga qaramay O'zbekiston iqtisodiyotida davlatning o'rni hali ham yuqoriligicha qolmoqda. Hisobotda so'nggi yillarda davlat korxonalarini boshqarish va xususiylashtirish bo'yicha huquqiy asoslar mustahkamlangani qayd etilgan. Biroq yirik davlat korxonalarini xususiylashtirish sur'ati pastligi sababli davlat ishtirokini sezilarli qisqartirish bo'yicha qo'shilgan maqsadlarga to'liq erishilmagani ta'kidlangan. Toshkent xalqaro aeroportida 11.8 kg gashish moyining noqonuniy olib kirilishiga chek qo'yildi. Davlat xavfsizlik xizmati va bojxona xodimlari Bangkok-Dehli-Toshkent reysi bilan kelgan Qirg'iziston fuqarosining yukini tekshirish chog'ida shampun idishlariga yashirilgan giyohvandlik vositasini aniqladi. Tezkor tadbir davomida narkotikni qabul qilib olmoqchi bo'lgan Chirchiq shahrida yashovchi shaxs ham ushlangan. Holat yuzasidan kontrabanda moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Siz Oriya Donoda yangiliklarni tingladingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 27 iyul sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi. 1 AQSh dollari 12019 so'm 8 tiyin, yevro 13689 so'm 73 tiyin va Rossiya rubli 153 so'm 87 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 26 iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Braziliya milliy jamoasi bosh murabbiyi Karlo Ancelotti o'z lavozimida ishini davom ettiradi. 67 yoshli italiyalik mutaxassis braziliyaliklarni 2028 yilga Amerika Kubogi va 2030 yilga Jahon chempionatiga qadar boshqarishni rejalashtirmoqda. Ma'lumot uchun Ancelotti jamoani 2025 yilning may oyida qabul qilib olgan edi. Ortda qolgan Jahon chempionati boshlanishidan avvalroq Braziliya futbol konfederatsiyasi bilan amaldagi shartnomasini 2030 yilgacha uzaytirgan. Eslatib o'tamiz, braziliyaliklar mundialning 1/8 finalida Norvegiyaga 1-2 hisobda imkoniyatni boy berdi va so'nggi 36 yil ichida ilk bor musobaqaning chorak finaliga chiqa olmadi. Shuningdek, ommaviy axborot vositalari tarqatgan xabarlarga ko'ra, avvalroq Italiya futbol federatsiyasi Ancelottiga o'z milliy jamoasini tayyorlash taklifi bilan chiqqan. Biroq murabbiy bu variantni rad etgan. Real Madrid Rodrini transfer qilish ustida ishlamoqda. Klub Rodrining agentlari bilan uchrashuv o'tkazib, 30 yoshli yarim himoyachini asosiy transfer maqsadlaridan biri sifatida ko'rmoqda. Klub unga 2030 yilgacha mo'ljallangan shartnoma taklif qilishni rejalashtirmoqda. Rodri ham Ispaniyaga qaytishga tayyor, biroq hozircha Real va Manchester City o'rtasida rasmiy muzokaralar boshlanmagan. O'tgan mavsum u APLda 21 o'yinda bitta gol urdi. 2026 yilgi Jahon chempionatida esa Ispaniya safida barcha uchrashuvlarda qatnashib, turnirning eng yaxshi futbolchisi deb topildi.

0: Reklama. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 23.

0: adashdin.
1: Ko'nglimga yo'l topmoq bo'lib o'ksinma. Yig'lama. Tushun. Qancha ojiz buyurmoq ko'z yosh. Yo'liga g'ov bo'lib yotar ko'ksimda. Yurak hajmicha keladigan

0: Реклама. UzTelecom CC Global Awards 2026 talqiniga ko'ra MDH mamlakatlardagi eng yaxshi operator unvoniga sazovor bo'ldi. Bu mukofotni millionlab abonentlarimiz bilan baham ko'rishni istaymiz. Ishonchingiz uchun tashakkur. UzTelecom barcha uchun texnologiyalar.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

Buralarga tosh bera olding. Tortagida qolganda olam. Ko'zlarim

0: Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 4.

Oriya Dono'da Aniq Vaqt. O'zbekistonda soat 5.